0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Радиои фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад.
3: Дафтари назм аз радиои фарҳанг.
2: Дафтари сейр бувад равзаи рӯҳ, фотиҳи ғунчаи гулҳои футӯҳ. Ҳар варақро ки аз ӯ гардонӣ, гули дигар шукуфад, гардонӣ. Гули дигар шукуфад, гардонӣ.
3: Дафтари назм.

бо дуруд, шунавандаҳои азиз. Ҳоло аз бахши дафтари назм намунаҳои ашъорро дар жанрҳои гуногун аз қаламдодаҳои шоири ҷавон, иштирокчии озмуни ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинаи эҷоди назм Мағфират Аминова аз шаҳри Конибодом дар қироати муаллиф шунавед.

чашмаҳо ҷорӣ дар бағали дарё. Оби пиряхост ҷонбахшу ширину мусаффо, ганҷинаи ганҷури калонтарин дарёҳо, сиру панҷу зарафшон. Дар Бадахшон пиряхои азими Исмоили Сомонӣ, инқилоб, истиқлолу Сино. Пиряхои савуқдараи калону зарафшон дар зарафшон. Пиряхои қаторкӯҳҳои раштону хатлони бостон, мисли оина сафобахшу тобон, сарчашмаи оби ноби Тоҷикистон.

0: فرهنگ ستون معنویت و شکوه دولت است. رادیوی فرهنگ 165 FM 165 FM.
1: асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. касе ку об дорад комёб аст. худоро оби мо бошад фаровон чу ганҷ андар ниҳоди кӯҳсорон.

0: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
1: ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби «Бонавои борони» бародарон Шарифбек ва Ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ аз радиои фарҳанг шунавед.
1: Оғози гуфтори 25-ум.

0: сомиёни иззатманд, ёдрас мешавем, ки шумо хониши бадеиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби бонавои борони бародарони ҳаммуаллиф Шарифбек ва Ҳокими Азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ аз радиои Фарҳанг шунидед. дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир Лутфия Қурбонова.
1: анҷоми гуфтори 25-ум.
0: дӯстдори ватан ва дороиҳои маънавии он адабиёту фарҳангу ҳунар бошед.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Дар моҷ барномаи иттилоотии навид дар студия Гулбаҳор Розиқзода салом шунавандагони азиз. Имрӯз суҳбати телефони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Ҷумҳурии Исломии Эрон муҳтарам Масъуди Пизишкиён доир гардид. Дар оғози суҳбат сарвари давлати мо ва муҳтарам Масъуди Пизишкиён ба муносибати Иди Мубораки Қурбон мубодилаи табрикот анҷом доданд. Пешвои миллат ба муҳтарам раиси Ҷумҳурии Исломии Эрон таманиёти сиҳатмандӣ ва комёбиҳо хоста, ба тамоми мардуми дӯсту бародари Эрон сулҳу оромӣ ва пешрафту шукуфоӣ бардавом орзу намуданд. Ҷониб-ҳо ҳамчунин ҳолати кунунӣ ва дорнамои муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои гуногун паҳлӯи тоҷикистону эронро баррасӣ карданд. Президенти тоҷикистон ҷараёни мусбати имрӯзаи густариши робитаҳои ду кишвар ва аҳамияти муколамаи пайвастаи сатҳи олиро бахусус таъкид карданд. Ҳамзамон президентҳо оид ба масъалаҳои алоҳидаи рӯзномаи минтақавӣ ва ҷаҳонӣ, аз ҷумла вазъи ҷорӣ дар минтақаи халиҷи форс, мубодилаи афкор анҷом доданд. Дар ин замина сарвари давлати мо бо ибрози қаноатмандӣ аз раванди музокироти сулҳомез дар ин ҷода ҷиҳати ҳаллу фасли мушкилоти мавҷудаи минтақа танҳо бо роҳҳои сиёсӣ тавассути муколамаи созанда изҳори умед намуданд. дирӯз сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода дар ҳошияи конфронси чоруми байналмилали сатҳи баланд оид ба дастолаи байналмилали амал обарои рушди устувор солҳои 2018-2028 бо сарвазири кишвари Бурунди Нестор Натахонтуе мулоқот намуд. таъкид шуд ки байни тоҷикистон ва Бурунди заминаҳои хуби ҳамкорӣ вуҷуд дорад ки истифода аз онҳо ба нафъи ҳарду ҷониб хоҳад буд, аз ҷумла тақвияти робитаҳои тиҷоратӣ ва таъсиси комиссияи байниҳукумати муштараки тоҷикистону Бурунди доир ба ҳамкории иқтисодӣ ва илмию техникӣ муҳим дониста шуд. ғайр аз ин ҷониб алоқамандиашонро барои густариши робитаҳо дар самтҳои энергетика, куркарди маъдан, кишоварзӣ ва амният таъкид доштанд. тақвияти дураи захираҳои об дар сатҳи ҷаҳонӣ, ҳамгирои рӯзномаи об ба равандҳои байналмилалии экологӣ ва пешрафти минбаъдаи ҳадафи шашуми рушди устувор пас аз соли 2030 аз масъалаҳое буданд ки дар ҷаласаи мавзӯи об дар равандҳои бисёрҷонибаки 26 май дар доираи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба дастолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргузор гардид баррасӣ шуданд. зимни ҷаласа таъкид гардид ки бо сабаби хусусияти фарогири худ ҳадафи шашуми рушди устувор дар пешбурди ҳуқуқи инсон ба оби тоза, беҳдошт ва муҳити солим нақши муҳим бозидааст. иштирокдорони ҷаласа таъкид карданд ки ноил шудан ба ҳадафҳои марбут ба об то соли 2030 як мушкилоти ҷиддӣ барои ҷомеаи ҷаҳонӣ боқӣ мемонад. дар рафти муҳокимаҳо ба нигоҳдорӣ ва рушди механизмҳои ҳамкории байналмилалӣ дар бахши об пас аз анҷоми рӯзномаи созмони милали муттаҳид барои рушди устувор барои соли 2030 инчунин тақвияти ҳамоҳангӣ байни рӯзномаҳои об, муҳити зист ва иқлим таваҷҷӯҳи хос зоҳир карда шуд. иштирокдорони ҷаласа инчунин имконияти ҳамгирои масъалаҳои обро ба конвенсияҳои Рио-де-Жанейро ва дигар равандҳои байналмилалии экологӣ барои тақвияти мувофиқати сиёсати ҷаҳонӣ ва пешгирии мухолифатҳои байнисоҳавӣ баррасӣ намуданд. мавзӯи дигар. дирӯз дар шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳанги Федератсияи Русия оғоз гардид. дар маросими ифтитоҳ вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Саторён, вазири фарҳанги Федератсияи Русия Олга Любимова, намояндагони корпуси дипломатӣ ва аҳли фарҳангу ҳунар иштирок намуданд. Матлубахон Саторён зимни ифтитоҳи чорабинӣ баргузории рӯзҳои фарҳанги русияро дар тоҷикистон падидаи фарабахши фарҳанги фарҳангӣ арзёбӣ намуд. Таъкид гардид ки қисмати асосии чорабиниҳои рӯзҳои фарҳанг дар шаҳрҳои Душанбе ва Хоҷанд доир карда мешавад. Баргузории рӯзҳои фарҳанг барои боз ҳам бештар шинос шудан бо фарҳангу санъати якдигар ва таҷриба гирифтан аз навгониҳо дар соҳаи фарҳанг замина мегузорад. Баргузории рӯзҳои фарҳанги Федератсияи Русия қадами муҳим дар рушди робитаҳои фарҳангию гуманитарӣ байни Тоҷикистону Русия арзёбӣ карда шуд. Изҳори умед карда шуд ки рӯзҳои фарҳанг инчунин барои таҳкими муносибатҳои дӯстона, густариши ҳамкории эҷодӣ ва табодули таҷриба дар байни аҳли фарҳанги ду мамлакат имконияти иловагӣ фароҳам меорад. در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان در شهر خوجند بخشیده به روز جهانی فوتبال فستیوالی فوتبال برگزار گردید که در آن دسته‌های فوتبال شهر و ناحیه‌های ولایت سغد جوانان و نورسان و دوستان ورزش اشتراک نمودند. در چرابینی رئیس ولایت سغد رجب احمدزاده اشتراک نموده کلی فوتبال بازان، مربیان، داوران و مخلصان فوتبال را به مناسبت روز جهانی فوتبال تبریک گفت. ذکر گردید که ورزش یکی از راه‌های بهترین بهداشت سلامتی، ترغیب طرز حیات سالم و مستحکم نمودنی دوستی و رفاقت بین انسان ها بوده همچون واسطه مهمی متحد سازی خلق و ملت ها نقش موثر دارد. در دوران سایب سیخلالی این انانه ها با مضمون و محتوی نوی هیا گردیده رشد ورزش با یکی از سمت های مهمی سیاست اجتماعی دولت تبدیل یافته است. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ مستقیما شنیدید. در پایان نشر توجه نمایید با وضع آب و هوای کشور برای امروز. طبق اطلاعی اگنتی آب و هوای شناسی کشور، امروز در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تقریبا پیشگویی شده، در بعضی حالات ها بارانی کوتاه مدت باریده. در غربی ولایت احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در غربی ولایت روزانه 19-24 درجه گرم، شبانه 8-13 درجه گرم. در شرق ولایت روزانه 7-12 درجه گرم، روزانه شبانه از 3 درجه خنک تا 2 درجه گرم می شود. در ولایت سغد هوای تقریبا پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها بارانی کوتاه مدت می بارد و احتمالاً رعد و برق و آمدن سیل در نظر است. حرارت هوا در وادی ها روزانه 23-28 درجه گرم، شبانه 15-20 درجه گرم. در ناحیه های کوهی روزانه 11-16 درجه، شبانه 4-9 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوای تقریبا روزانه در بعضی ناحیه ها بارانی کوتاه مدت باریده، احتمال رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها روزانه 27-32 درجه، شبانه 17-22 درجه گرم. در دامنه کوه ها روزانه 16-21 درجه، شبانه 10-15 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تقریبا پیشگویی شده احتمالاً رعد و برق به عمل آید و در بعضی ناحیه ها گرد و غبار در نظر است. حرارت هوا در وادی ها روزانه 21-26 درجه، شبانه 13-18 درجه گرم. در ناحیه های کوهی روزانه 15-20 درجه، شبانه 8-13 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوای تقریبا روزانه بارانی کوتاه مدت باریده، احتمالاً رعد و برق و چنگ و غبار در نظر است. حرارت هوا روزانه 24-26 درجه، شبانه 15-17 درجه گرم می شود. در همه وضعیت هوای کشور شما طبی خوش بولیده ارزومنده.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: оинадори нур. Барномаи мустақими фарҳангӣ ва маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
1: аз ту мо ро ҳеҷ ҷуз дидори ту манзур нест.
0: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
1: оинадори нур рӯшангари андешаҳо.
0: оинадори нур раҳнамои бедорӣ.

0: шукронаи хоку обу ҳам хони ватан, шукронаи нангу шӯҳрату шони ватан.
1: Меҳри набовад зи меҳри хокаш боло, шукронаи ганҷи хоки домони ватан.
0: Бале, сомиёни зан, ман мо сокинони сарбаланди ин сарзамини гулбезу гулрез, ҳамеша шукронаи ободиву озодӣ ва сулҳу осоиштагии ватани азизамонро мекунем, ки дар чунин кишвари биҳиштосо умр ба сар мебарем.
1: Бале, шунавандагони азиз, рӯзу рӯзгоратонро ба хайру шодӣ мегӯем ва таманои онро дорем, ки дар ин рӯзи зебо дар хонадони ҳар яки мову шумо саодатмандӣ, фараҳ ва шодӣ ҳукм фармо бошад.
0: Бо ана ҳамин таманоҳои нек салом мегӯем ба ҳамаи онҳое, ки ин лаҳзаҳо гӯш ба садои мо доранд. Ёдовар мешавем, ки шумо барномаи фарҳангиву маърифатии оинадори нурро ин лаҳза тариқи мавҷи радиои фарҳанг мешунавед.
1: Вале шунавандагони азиз, барномаи фарҳангиву маърифатии оинадори нур ин лаҳзаҳо мустақиман садо медиҳад ва имрӯз масъулони барнома ҳастем мо дар студия ҳамкорамон Бунафша Акрамзода ва ман Гулбаҳор Розиғзода ва ҳамчунин коргардони мо Парвез Вохидов. Ва дар оғози ин субҳи зебо, чун ҳар вақта, як суруди ҷаззобу дилнишинро мешунавем ва оғоз мекунем бахшҳои ҷолиби барномаро ва умедвор ҳастем, ки тӯли як соат моро ҳамроҳӣ мекунед, зеро бахшҳои ҷолиб ин навбат низ интизори шумо ҳаст.

0: тоҷикистон дар сари оби зодгоҳи офтобӣ. Офтобу оби ҷонбахши ту дар олам беҳтарини офтобу об бошад. Беҳтарини оби нобе ки дар ин дуньёст оби вахшу панҷу аз варзо бошад. Нораки ту гар чароғон кард шоми тори меҳан, роғуни ту манбаи нуру зиёву барқ хоҳад шуд. Рафшани бахши тамоми шарқ хоҳад шуд. Чун бубинам ки дар ин ҷо мардҳои кор дида, китф бар китф, пой бар по, даст бар дастанд, ҷомаи номус миллатро ба бар карда, баҳри ободии фардои ватан бо ҳазор умеду армоне камар бастанд. Шукр гӯям. Шукри нангу номатай тоҷик, нур ояд бар дару бар боматай тоҷик. Аст бар ин рӯзу фардои дурахшонат ватан бовар. То даме дар кӯҳсорат барфу борон аст. То замоне оби панҷу вахшу зарафшони ту ҷорист, дар фазоят нури раҳмон аст. Тоҷикистон боргоҳи нур хоҳӣ шуд. Тоҷикам масрур хоҳӣ шуд. Дар ҷаҳон машҳур хоҳӣ шуд.
1: در مهمانی رادیوی فرهنگ، در مهمانی رادیوی فرهنگ، خورشید تو هر صبحیدم با نام من آید بدر، گلغنچه های دامنت من گفته خندت هر سحر، عمرم برای تو وطن، جانم فدای تو وطن. در مهمانی رادیوی فرهنگ.

0: баргузор гардиданд ки онҳо мавзӯъҳои марбут ба захираҳои обро аз мавқеъҳои худ баррасӣ намуданд. Дар конфронси сеюм бошад аллакай миқдори форумҳо бештар гардид. 9 форум баргузор шуд ва умуман дар маҷмӯ 18 чорабиниҳои иловагӣ баргузор гардиданд ки яке аз ҳадафҳои меҳварии ин конфронс баррасии рӯзномаи рушди устувор барои давраи то соли 2030 арзёбӣ мегардид. Дар конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд ки рӯзҳои 25-28 моҳи майи соли 2026 ҷараён дорад, аллакай ин конфронс омодагии байналмилалӣ ҷиҳати конфронси созмони милали муттаҳид оид ба захираҳои об дар соли 2026 аст, ки таҳти раёсати амурати муттаҳидаи араб ва кишвари сенегал баргузор мегардад. Ва ҳамзамон ин конфронс замина мегузорад барои баргузории форуми 11-уми ҷаҳонии об, ки соли 2027 ба нақша гирифта шудааст. Яъне ин конфронс заминаҳои мусоидро барои ду чорабинии сатҳи муҳими сатҳи байналмилалӣ мусоидат менамояд. Ва аллакай рӯзи 25-ум форумҳои ва чорабиниҳои канории конфронс баргузор гардиданд, ки дар он тарин масъалаҳои марбут ба захираҳои об баррасӣ карда шуданд. Ва яке аз ин форумҳо форумҳои бахшида ба 115 солагӣ пайдоиши кӯли сарез таҳти унвони илм, мониторинг ва идоракунии хатарҳо буд, ки дар он ҷо ҳам намояндагони ҷумҳурии тоҷикистон аз кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва академияи миллии илмҳои тоҷикистон ва инчунин мақомоти марбут ба ҳолатҳои фавқулоддаи кишварҳои осияи марказӣ ширкат варзиданд. Ва дар доираи ин форум якчанд чорабиниҳои канорӣ доир карда шуданд, ки яке аз муҳимтарин ин чорабиниҳо тағйирот дар криосфера ва захираҳои об дар минтақаи осияи марказӣ ва хатарҳои марбут ба он арзёбӣ карда мешавад.
1: Саломат бошед устод. Ва шунавандаҳои азиз, ёдовар мешавем, ки айни ҳол меҳмони барномаи мо ҳастанд, аниқтараш дар хати алоқа қарор доранд. Номвар Қурбонов, номзади илмҳои техникӣ, доцент, роҷиъ ба конфронси байналмилалии сатҳи баланд, ки дар кишвари азизамон идома дорад, суҳбат намуда истодаем. Ва хуб устод, вобаста ба нуктаҳои суханронии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дирӯз дар кохи Сомон баргузор шуд, чӣ андеша доред?
0: Хуб, воқеан ҳар як суханронии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти захираҳои об, тағйирёбии иқлим, ҳифзи перияхҳо, умуман мушкилоти экологӣ дар доираи арзишҳои воқеии илмӣ рӯи кор меояд. ва ин суханрониҳо бо гузашти вақт муҳимияти худро бармало мегардонанд. Ва агар мо ба аввалин суханрониҳои сарвари давлат дар ибтидои солҳои 2000 нигоҳ намоем, аллакай миқёси масъалагузориҳо ва баррасиҳо дигар буданд. Ва фарзи мисол, мувофиқи гузоришҳои созмони милали муттаҳид оид ба рушди ҷаҳонии об, ки аз соли 2003 ин ҷониб бо номҳои гуногун интишор меёбад, айни замон 2.2 миллиард нафар аҳолии кураи арз бидуни дастрасӣ ба оби тозаи нӯшокианд. Ва бо рушди гармшавии глобалии иқлим, рушди демографӣ, ин нишондиҳанда дар ояндаи наздик ба 5.7 миллиард мерасад. ё айни замон 1.2 миллиард нафар аҳолии кураи арз дар минтақаҳои хатари сел қарор доранд, ки бо рушди демографӣ ин нишондиҳанда дар оянда ба 1.6 миллиард мерасад. Ва агар мо ин арзёбиҳои илмии байналмилалиро ба суханрониҳои пешвои миллат муқоиса намоем, комилан ҳақ ба ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон аст. Зеро бубинед, ки ҳанӯз ба мушкилоти обшавии перияхҳо президенти мо соли 2009 таваҷҷӯҳ намуданд. ва ба ин масъала, ки дар доираи суханронияшон дар конференсияи тарафҳои конвенсияи қолабии созмони милали муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим که در

ту бачаю, ман бачаю ишқ овардем. 300 гули сурх аз биҳишт овардем. 300 гули сурх ва як гули райҳон не. Ошиқ будани мана худат медонад.

абри ба сари ағба гузашт, борон аст, рухсораи ёри ман гули торон аст. Мардум мегӯянд ошқӣ осон аст, осон набувад дарде ки бедармон аст.

як абри сиёҳ болои ёвон дидам, шабнам дидам, дар гули торон дидам. Шабнам чи хуш аст, дар гули торон чи хуш аст. Ман ёру бар

Ёре, ки рухаш рашки гуласту суман аст, дар ғамзаи шух фитнаи марду зан аст. Дидам бараҳаш хосияти оби равон, он оби равон ҳанӯз аз чашм.

чашмони туро хумор мебинаму ман, ту зулфи туро дутор мебинаму ман, дар сояи зулфи ту шукуфта лола, рухсори туро баҳор мебинаму ман.

нишаста дар пеши чароғ, монанда киси баргаю дар гӯшаи боғ. Гуфтам ки равам гули канам, буй кашам, як бора расид.

Ёрам раҳи тору, ман раҳи дарвоза. Ёрам гули сурху, ман бунафши тоза. Ҳар кас ки бунафшаро ба гул омеза, гулшод шавад

дидам, ки бунафша дар лаби ҷӯйбор аст. Дар гирди бунафша ҳар гуле бисьёр аст. Монанди бунафша гул набошад ба ҷаҳон. Аслу насаби бунафша аз кӯҳсор аст.

сунбул соя, ниҳоли сунбул соя. Кошки ки шавам ба оча ҷон ҳамсоя. Рӯзе расаду сарам ба девор ояд, ширин оча ҷон аз даракаш дарояд.

номҳои тоҷику арабу турк дар санаду ҳуҷҷатҳои дигари бохтарӣ ки акнун кашф шуда ва аз тарафи Симс Вилямс хонда ва чоп шудаанд омадаанд. Аммо дар ин маврид ҳам Симс Вилямс иштибоҳ карда номи тоҷикро ба араб таъбир мекунад. Аммо ба қавли ғулом Ҷилонии Довари, аз ҳамин аснод низ метавон номи тоҷик ва този арабро возеҳан аз ҳамдигар фарқ кард ки Симс Вилямс ба он мутаваҷҷеҳ нашудааст. ғулом Ҷилонии Довари барои исботи фикри худ чунин намунаҳоро аз ҳуҷҷатҳои бохтарӣ пешниҳод мекунад. Якум. Ба маънои мардуми тоҷик, ҳамчунон руби, яъне мардуми роби дар шимоли Афғонистон, ҳамчунон бомиёнӣ, ҳамчунон турк, ҳамчунон тоҷик, ҳамчунон мардуми бумӣ ва касони дигар. Дуюм ба маънои араб. Бояд ҷизияи бузург ва бароати тоҷи арабӣ пардохт шавад. Дар асоси ин ҳуҷҷату санадҳои нав метавон ҳоло номи ҳар ду қавми тоҷику тоҷи арабро ба сурати навиштори ва гуфторӣ возеҳу равшан аз ҳамдигар чунин ҷудо кард. Якум тазига тоҷик руҷӯъ шавад ба калимаи порти суғди тоҷик, яъне номи қавми тоҷик. Дуюм тазия този, ки дар матни аснод ба сурати сифати тазияго тозиянг омадааст, яъне араб. Пас метавон чунин хулоса кард ки шабоҳат ва монандии шаклии номи ин ду қавм ва омехта кардани онҳо бо ҳамдигар дар матнҳои осори адаби таърихии давраи исломӣ ба матнҳои осори бохтарӣ ва форсии миёна руҷӯъ шавад. Масалан ба Бунда Ҳишн, ки дар онҷо номи ин ду қавм тавре ки мебинем хеле бо ҳам наздик будаанд бармегардад. Дар ин матн як калимаи дигар ҳам ба ду шакли мухтариф, мисли тазао ва тазаго, ки аз назари забонӣ шакли аввали бостонӣ ва шакли дуввуми нав аст, зикр мешавад ки Симс Вилямс инро ҳам иштибоҳан араб тарҷума мекунад. Аммо маънои ин калимаи бохтарӣ тоза мебошад, яъне ба маънои дирҳами тозаи симин нуқрагӣ аст. нусхаи хати монавӣ форти

0: поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: Зидарёҳост ин дамзори тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст.

0: Салом шунавандаҳои азизу гиромӣ. Барномаи навбатии саломат бошед аст, ки ин лаҳза тариқи мавҷи радиои фарҳанг пахш мегардад. Бунёди сиҳатии мо аз истеъмоли ғизои солим ва мубодилаи дурусти моддаҳои органикии организм вобастагӣ дорад. Тасмим гирифтем дар ин барнома дар атрофи ҳолатҳое ки ҳар сония ва мунтазам дар дохили узвҳои бадани мо рӯй медиҳанд муфассал бигӯем. Ва барномаи мо унвон гирифтааст мубодилаи моддаҳои органикӣ, пайдоиши ҳолати пеш аз диабетӣ ва диабети қанд. Низоми муайяншудае, ки дар системаҳои дохили бадани мо дар ҷараёнанд, ончунон сохта шудаанд, ки мо ҳолату ҳаракат ва ё кори онҳоро эҳсос карда наметавонем. Вақте ин механизми муназзам дақиқ кор мекунад, мо пурқувват ва солимем. Аммо чӣ мешавад, агар он халал ёбад ва ё вайрон шавад? Оё шумо медонед, ки бисёре аз бемориҳои муосир, аз ҷумла диабети қанд, маҳз аз норасоии хурд оғоз мешаванд? Имрӯз мефаҳмем, ки чаро иштиҳои шадид, хастагӣ ва ташнагӣ нишонаҳои хатарноканд. Саломат бошед ва ҳамроҳ бо мо бимонед. шунавандагони гиромӣ, биёед дар аввал пурсиш ва посухе, ки дар шакли мухтасар дар мавзӯи мубодилаи моддаҳои органикӣ ва пайдоиши диабети қанд бо мутахассиси соҳаи эндокринология табиб Шарифхон Асомиддинов таҳия кардаем, бо ҳам бишунавем. Аввалин нишонаҳои вайроншавии мубодилаи моддаҳо дар организм кадомҳоянд ва чӣ гуна онҳоро пай бурда фарқ карда метавонем?
1: Аввалин нишонаҳои вайроншавии мубодилаи моддаҳо ин зиёд ё кам шудани вазн бе сабаби равшан, хастагӣ, сустӣ, хоболудӣ, ташнагии зиёд, арақкунӣ, хушк шудани пӯст, рехтани мӯй, тез-тез гурусна шудан, тапиши дил, варамҳо ва дигарҳо мебошанд. فرق کردن با آنالیز ها آسان تر است، خصوصا تحلیل لابراتوری قند خون، خلیسترین، گرمان های غدودی سپر شکل، انسولین و دیگر تحلیل ها.
0: ғизои парҳезӣ чӣ гуна метавонад мубодилаи моддаҳоро ба эътидол орад ва кадом маҳсулотро бештар тавсия медиҳед?
1: ғизои парҳезӣ мубодилаи моддаҳоро ба эътидол меорад, зеро қанд ва равғании зиёдатиро кам мекунад, кори инсулинро беҳтар мекунад, вазнро танзим мекунад. Маҳсулотҳои тавсияшаванда сабзавот, меваҳо ба миқдори муътадил, гӯшт ва моҳии камравған, лубиёгиҳо, тухм, маҳсулоти шириии камравған, ғалладонаҳои табиӣ ва оби кофӣ. Маҳсулотҳое, ки бояд камтар истифода шаванд, нӯшокиҳои ширин, хамиртурушҳо, фастфуд, равғани зиёд, маҳсулотҳои бисёр ширин.
0: барои одамоне, ки аллакай вайроншавии мубодилаи моддаҳо дар организм доранд, чӣ гуна реҷаи ғизоӣ ва тавсияву маслиҳат медиҳед?
1: Барои одамони дорои ихтилоли мубодилаи моддаҳо тавсия дода мешавад, ки хӯрокро дар вақтҳои муайян хӯранд, аз серхӯрӣ худдорӣ кунанд, ҳаракати ҷисмонӣ ҳар рӯз на камтар аз 30 дақиқа, хоби кофӣ на камтар аз 6 соат, кам кардани шакар ва маҳсулотҳои ордӣ, назорати вазн ва инчунин мунтазам ташхис супоранд. Ногуфта намонад, ки баъд аз парҳез вазн зуд бармегардад. Зин рӯ барои аксар одамон парҳези мутавозин беҳтар аст.

0: шунавандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки шумо барномаи «Саломат бошед»-ро аз мавҷи радиои «Фарҳанг» мешунавед. Мавзӯи барномаи имрӯзи мо мубодилаи моддаҳои органикӣ, пайдоиши ҳолати пеш аз диабетӣ ва диабети қанд ном гирифтааст. Биёед тасаввур кунем ки бадани мо як корхонаи бузурги химиявӣ аст. Ғизоие ки мо мехӯрем, нон, гӯшт, мева ва сабзавот, ҳама ба қисмҳои хурд тақсим мешаванд. Маҳсули асосии ин корхона қанд, глюкоза мебошад. Глюкоза сӯзишворӣ барои ҳосилшавии энергия ва нерӯи асосии бадани мост. Аммо барои он ки ин қанд аз хун ба дохили ҳуҷайраҳо ворид шавад, мо ба калиди махсус гормони инсулин ниёз дорем. Инсулинро бошад узви хурди зери меъда истеҳсол мекунад. вақте ки мо зиёдати хӯрок мехӯрем ва аз ҳад зиёд шириниҳоро истифода мебарем ва ё ҳаракати ҷисмонии кам дорем, бадани мо бо забони эҳсоси дард мегӯяд: таваҷҷӯҳ, бас аст. ҳосилшавии инсулин кам гашт. ҳуҷайраҳо ба инсулин беэътиноӣ мекунанд ва инро мо муқовимат ба инсулин меномем. дар ҳамин ҳолат, ин аввалин марҳилаи вайроншавии мубодилаи моддаҳо дар организм ба ҳисоб меравад. ин ҳолати пеш аз диабетӣ номида мешавад. шахси гирифтори пеш аз диабет ҳанӯз бемор нест, аммо агар тарзи зиндагиашро тағйир надиҳад, дар ояндаи наздик ба бемории ҷиддӣ диабети қанд гирифтор мешавад. ҳоло мусоҳибаи мудири шӯъбаи бемориҳои эндокринологии маркази клиникии шаҳрӣ Абдулло Мирализодаро дар мавриди вайроншавии мубодилаи моддаҳои органикӣ, сабабҳои пайдоиши ҳолати пеш аз диабетӣ ва диабети қанд пешкаши шумо мегардонем.
1: агар сабаби пайдошавии бемории диабети қанд ин дуру дароз табобат накардани бемориҳое ки ба меъда ва руда вобастагӣ доранд. ҳангоми бемориҳои меъда ба монанди гастритҳо, ки илтиҳобгирии рудаи 12 ангушта, дуоденитҳо ва ё ин ки рудаи ғафс коритҳо мегӯем, ин ки рудаи борик энтеритҳо, он мушкилиҳое ки он ҳолатҳои гӯем ки илтиҳобие ки дар меъда ва руда мегзарад, сари вақт онҳо табобат гирифта намешаванд. ин ҳам метавонад ки яке аз венаҳои асосии пайдошавии бемории диабети қанд гардад. дигар омил ин истифода бурдани яъне ки обҳое ки дар таркиби онҳо ба монанди кафеин, таурин, аминокислотаҳои зиёд ва инчунин машруботи спиртӣ, инҳо ҳам низ метавонанд ки халалдоршавии дастгоҳи ҳозимаро ба вуҷуд биёранд ва вайроншавии мубодилаи модда дар организм ба вуҷуд меояд. дар ҳолати вайроншавӣ яке аз ин узвҳо метавонад ки шахсият ба гирифторшавӣ ба бемории диабети қанд шавад. яъне ки омилҳое ки ба маводӣ вобастагӣ доранд: худсарона ё ин ки барзиёд истифода бурдани маводҳои дорворӣ. масалан дар занҳо зиёдтар ин намуд вомехӯрад. дар занҳое ки барои пешгирӣ кардани ҳамл маводҳои контрасептивӣ истифода мекунанд, ба монанди яъне ки таблеткаҳое ки ҳабҳое ки таркиби онҳо эстропрогестеронҳо доранд ва онҳо сабаби асосии барзиёдии вазни бадан мегарданд ва инчунин халалёбии дастгоҳи гормонҳо. ва нафароне ки ҳангоми пайдошавии зуком ва зукомонандҳо беморо худсарона аз дорухонаҳо ба монанди бисёртар дар байни мардум маъмул аст, ба ин маҳлули дексаметазон, ки ин гармони ниҳоят таъсири васеъ дорад, ҳангоми истифода бурдани ин намуди маводҳои гармоналия метавонад шахсият ки ба бемории диабети қанд гирифтор шавад. ва дуру дароз истифода бурдани ҳамин гурӯҳи гӯем ки доруҳое ки гормоналӣ ҳастанд метавонанд ки ба бемории диабети стероидӣ, яъне ки ба гормон вобаста, дар шахсият пайдо шавад. дигар омили бемории диабети қанд ин камҳаракатӣ мебошад. яке аз сабабҳои дигари пайдошавии бемории диабети қанд ин истифода бурдани чарбуи барзиёди аз ҳайвонҳо гирифта шуда, ба монанди масалан чарбуи гусфанд бошад, чарбуи гов бошад, ё ин ки буз. онҳо ҳайвонҳое ки масалан ки ҳастанд, аз онҳо аз равғани ҳамон ба ҳар шакл тайёр кардани хӯроквориҳо низ метавонад ки анаки сабабгор шавад ки дар бадан халалдоршавии мубодилаи модда гузарад. дигар омилро мо ба омили стресс вобаста кардем, яъне ки тарс, яъне ки яке аз омил дар барномаҳое ки пеш қабул карда шуд ва адабиётҳои пеш ин бемориро ҳамчун бемории яъне ки гӯем бойҳо менамиданд, багати заболевание мегуфтанд. ва дар вақтҳои охир низ ин беморӣ ҳамчун аз лиҳози ҳам гӯем ки иқтисодӣ ҳам дар бисёр мамлакатҳое ки яъне ки аз лиҳози гӯем ки амнияти хуб надоранд ё ин ки тартиби дурусти хӯрокҳои лозимӣ надоранд дар онҳо низ бисёр дида мешавад. ва дар аввал гуфтем ки инчунин бемориҳои ҳамчун бой ҳисоб мекарданд аз кадом сабаб ки онҳо ҳаракати ҷисмонӣ надошта ҳамаи намуди хӯрокҳо дар наздашон тайёр ва истифода намудани хӯрокворӣ зиёдтар дида мешавад аз оне ки ҳаракати ҷисмонӣ доранд ва хӯрокҳое ки тезҳазмшаванда мебошанд ба монанди ҳамин фастфудҳо ба монанди чизбургеру гамбургер питсаҳо масалан кулчақандҳое ки ҳамарӯза аз меъёри лозимӣ зиёд истифода бурда мешавад онҳо метавонанд ки дар шахсият омили фарбиҳиро ба вуҷуд биёранд.
0: шунавандагони азиз, дар мавҷ барномаи «Саломат бошед» аст ки ин лаҳза тариқи мавҷи шабакаи фарҳанг пахш мегардад. мо дар бораи сабабҳои асосии гирифтор шудан ба бемории қандро аз суҳбати мутахассиси соҳа, мудири шӯъбаи эндокринологии муассисаи давлатии маркази шаҳрӣ Абдулло Мирализода бо тафсил шунидем. ҳоло биёед аломатҳои бемории қандро бишнавем, ки нишонаҳои аввалин ҳангоми сарзадани бемории диабети қанд кадомҳоянд?
1: аломатҳои асосие ки ба беморӣ мансуб мебошад, ин се аломати асосӣ дорад. якум, зиёд ҳисси ташномонӣ, ки ҳангоми нӯшидани об шахсият, яъне ки ташногиро ба пурагӣ намешиканад. дуюм ҳолат бошад, ин зиёд пешоб кардан дар шабона рӯзӣ. дар як шабона рӯз метавонанд беморон то 12 то 14 то 16 маротиба яъне ки пешоб раванд, ки ино метавонад ки бениҳоят халалёбии баданро яъне ки ба вуҷуд биёрад. дигар аломате ки ба худи бемории диабети қанди навъи як вобастагӣ дорад, дар муддати то як моҳ яку як бора камшавии вазни бадан то 20-30 кило, ки ин дар бемории диабети қанди навъи як зиёдтар дида мешавад. дар нафароне ки бемории диабети қанди навъи 2 мебошанд, оҳиста оҳиста қисм камшавии вазни бадан низ мушоҳида мегардад. ва дигар аломате ки ба бемории диабети қанд дар умум хос мебошад, ҳангоми истеъмоли хӯрок сершавии худро пурра ҳис намекунанд. яъне ки дар бадан бинобар сабаби баландшавии қанди хун ва истеъмол намудани хӯрок, он глюкозае ки ба даруни ҳуҷайра бояд дохил шавад, афсус ки дохил шуда наметавонад ва дар хуни умумӣ давр мезанад ва бадан гӯё худро гурусна ҳис мекунад. ташхисҳои асосӣ ин муайян намудани қанди хун дар пешоби шабонарӯзӣ, қанди хуни наҳорӣ ва 2 соати баъди хӯрок ва муайян намудани фоизнокии қанди хун, ки ҳар як 3 моҳ бояд дида шавад ва нафароне ки дар байни синну соли аз 18 то 20 то 30 солагӣ қарор доранд, таҳлили инсулин бояд ки гузаронида шавад ва сари вақт муайян карда шавад, ки оё беморӣ вуҷуд дорад ё ин ки надорад. табобати асосии бемории диабети қанд дар 2 шакл сурат мегирад. нафароне ки гирифтори бемории диабети қанди навъи 1 мебошанд, яъне онҳо ҳаётан бо маҳлули инсулин бояд ки таъмин карда шаванд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳам барои беморони ки гирифтори бемории диабети қанди навъи 1 мебошанд, ба онҳо тамоми он маводҳое ки инсулинӣ ва ба инсулин монанд ба пурагӣ ба тариқи ройгон дар марказҳои саломатӣ ва марказҳои шаҳрӣ яъне ки таъмин карда шудааст, ки беморони гирифтори диабети қанди навъи 1 як лаҳзаам ки бошанд бояд аз инсулин танқисӣ накашанд. беморони ки гирифтори бемории диабети қанди навъи 2 мебошанд, инҳо ба тариқи яъне ки ҳаббӣ табдидкавӣ табобат мешаванд ва инчунин дар ҳолати зарурӣ ба беморони гирифтори диабети қанди навъи 2 дар як сол як маротиба барои ба бадан ёрдам кардан метавонем аз муддати як ё то 2 моҳ то 3 моҳ метавон ки маводҳои инсулин низ истифода намоянд. аммо табобати асосии диабети қанди навъи 2 ин яъне ки дар шакли ҳаббӣ ё ин ки табдидкавӣ мебошад.
0: علمی تی بیسپوت کرده است که سه عامل اساسی رعایت پرهیز، فعالیت جسمانی منتظم و نظارت وزن بدن می تواند تا 80% حالت های دیابت نوع دوم را پیشگیری کند. طبیبان توصیه می دهند که وابستگی به شیرینی های صنعتی نباید باعث تلخی حیات ما گردد. در این مورد باید خود تبابت کنی و اعتماد به اصول های غیر علمی را کنار گذاریم و همیشه با طبیبان کسبی در ارتباط باشیم. шунавандагони гиромӣ, умедворем ки маслиҳатҳои мутахассисони соҳаи эндокринология дар мавриди мубодилаи моддаҳои органикӣ дар организм ва сабабҳои пайдоиши бемории қанд, роҳҳои табобат ва парҳезу пешгирии он аз манфиат холӣ нахоҳанд буд. аз суҳбат бо мутахассисони соҳа дарёфтем, ки диабети қанд мисли як ҳушдорест барои бознигари тарзи ҳаёт, истеъмоли ғизои солим ва реҷаи кору истироҳати мову шумо. Бигзор ҷисми шумо ҳамеша аз нерӯи табиӣ саршор ва қалбатон аз шодии зиндагӣ лабрез бошад. Барномаи имрӯзаро барои шумо омода кардан муаллиф Шифо Амонова ва коргардони барнома Далер Ашуров. Бо барномаҳои шабакаи фарҳанг осудаҳолу саломат бошед.

0: Радиои фарҳангро дар Исфара рӯи мавҷи 153 FM шунавед.
1: ганҷи бостон
2: мадрасаи хоҷамашҳад. Мадрасаи хоҷамашҳад яке аз ёдгориҳои нодири меъморӣ ба шумор меравад, ки дар деҳаи Саёдӣ, ноҳияи шаҳри Туси Тоҷикистон ҷойгир аст. Ин ёдгории таърихӣ ба асрҳои 9 то 12 тааллуқ дорад. Аз маҷмаи муҳташами он то имрӯз ду бинои ба ҳам пайвастаи гунбазу равоқдор, ки аз хишти пухта бунёд шуданд, боқӣ монданд. Бинои тарафи рост, ки дар гузашта аз сандҳои шарқ ва ғарб даромадгоҳ доштааст, қисми қалимтарини ёдгорӣ ба ҳисоб меравад ва ба асрҳои 19 мансуб аст. Тазди сохтани гунбасҳо, равоқҳо ва нижвонҳо бо истифода аз хиштҳои моил хоси меъмории ҳамон давра мебошад. Дар давраҳои баъдӣ аз тарафи ғарбии бинои дуюм равоқи пешлохдори мунаккаше илова шудааст. Дар канори он толори гунбаздори қомат афрохта буд. Ин бино аз лиҳози сохтор ба бинои аввал монанд буда, дар ибтидо ҳамчун масҷид ва баъдан ҳамчун мадраса истифода мешуд. Ороиши дохилии он бо усули гачкорӣ анҷом ёфта, нақшунигори рӯи иморат низ ба ҳамин давра рост меояд. Мадрасаи Хоҷамашҳад ҳамчун яке аз қадимтарин мадрасаҳои Осиёи Миёна аҳамияти бузурги таърихӣ дорад ва аз маркази илму фарҳанг будани Қубодиёни қадим шаҳодат медиҳад. Имрӯз ин ёдгории нодир таҳти муҳофизати давлат қарор дорад.

0: имрӯз аз ҳар даҳ сокини олам чор нафар мунтазам аз беобӣ ё камбуди об азият мекашанд. мувофиқи маълумоти институти захираҳои ҷаҳонӣ, оби тозае ки барои инсон қобили истеъмол аст, ҳамагӣ 1% тамоми захираҳои оби сайёраи моро ташкил медиҳад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
1: FM фарҳанг нерӯи муттаҳидсозандаи миллат аст. ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Дар мавҷи барномаи иттилоотӣ навид дар студия Гулбаҳор Розиқзода салом шунавандагони азиз. нимаи дуюми санаи 26 май дар вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон ва охири вазири молия Файзиддин Қаҳорзода бо директори минтақавии фонди байналмилалии рушди кишоварзӣ дар тоҷикистон Роберто Лонго дуир гардид. Дар ҳошияи вохӯри маросими ба имзорасони созишномаи маблағгузорӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва фонди байналмилалии рушди кишоварзӣ барои татбиқи лоиҳаи дастрасӣ ба бозорҳо ва мутобиқшавӣ ба чорводорӣ баргузор гардид. созишномаи мазкурро вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода ва директори минтақавии фонди байналмилалии рушди кишоварзӣ дар тоҷикистон Роберто Лонго ба имзо расониданд. Маблағи умумии созишномаи мазкур 19.7 миллион долларро ташкил намуда, он пурра маблағҳои грантии фонди байналмилалии рушди кишоварзӣ мебошад. ҳамзамон дар доираи лоиҳаи мазкур 12.3 миллион доллар аз ҳисоби саҳми ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маблағгузорӣ мегардад. Ҳадафи асосии лоиҳа аз баландбардоштани сатҳи некуаҳволӣ, даромад ва устувории хонаводаҳои деҳоти тоҷикистон, хусусан чорводорони хурд, тавассути беҳтар намудани маҳсулнокии соҳаи чорводорӣ, идоракунии устувори чарогоҳҳо ва мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим иборат аст. Лоиҳа инчунин ба рушди занҷири арзиши маҳсулот, соҳибкории хурдумиёна, беҳтар кардани сохтори ғизои аҳолӣ ва васеъ намудани дастрасии деҳқонон ба бозорҳои маҳаллӣ ва минтақавӣ нигаронида шудааст. 26 май бо ташаббуси сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия ташкилоти ҷамъиятии марказии фарҳанги тоҷикон дар ҳамкорӣ бо муассисаи давлатии буҷети федералии Хонаи халқҳои Русия бахшида ба 115 солагӣ шоири халқи қаҳрамони тоҷикистон Мирзо Турсунзода шоми ёдбуд баргузор гардид. Тавре аз ин ниҳод хабар додан дар чорабинии мазкур доираи васеи донишмандон, олимону муҳаққиқон, нависандагон, пажӯҳишгарони Русия, корпуси дипломатии муқими Москва, аъзои шӯрои ҷамъиятӣ назди сафорат ва донишҷӯёни тоҷик иштирок намуданд. Мирзо Турсунзода ҳамчун мубориз ва тарғибгари сулҳу амонӣ ва идеяҳои инсондӯстона борҳо сафарҳои хориҷӣ намуда дар роҳи таҳкими сулҳу дӯстӣ байни кишварҳои ғарбу шарқ хизматҳои беназир кардааст. Дар саҳни бинои асосии хонаи халқҳои Русия намоиши китобҳои шоири халқи тоҷикистон Мирзо Турсунзода ташкил гардид. Дар доираи чорабинии донишҷӯёни рус, ки дар донишгоҳҳои давлатии муносибатҳои байналмилалии Москва ва донишгоҳи давлатии забоншино Москва забони тоҷикӣ меомӯзанд, шеърҳои Мирзо Турсунзодаро ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ қироат намуданд. Дар қисмати фарҳанги чорабинӣ низ ба ҳозирин барномаи фарҳангӣ иборат аз гурӯҳи рақси ансамбли Санам, суруду таронаҳои рангин аз ашъори пурмазмуни устод Мирзо Турсунзода пешкаш гардид. идомаи навид. Бонки Росиёи рушд ва Вазорати молияи Тоҷикистон созишномаро дар бораи маблағгузории сохтмони қисмати аввали роҳи Лабиҷар қалъаи Хум ба имзо расониданд. Дар ин бора дафтари матбуоти Бонки Росиёи рушд хабар додааст. Санади мазкуро Владимир Якунин, директори Бонки Росиёи рушд дар Тоҷикистон, ва Файзиддин Қаҳорзода, вазири молия, имзо карданд. Тибқи созишномаи Бонки Росиёи рушд ба Тоҷикистон маблағи имтиёзнок дар ҳаҷми умумӣ 18.5 миллион доллар медиҳад. Аз ин маблағ 10 миллион доллар қарз ва 1.5 миллион доллари дигар гранти мақсаднок хоҳад буд. Маблағгузорӣ барои сохтмон ва таҷдиди қисмати 10 километраи роҳ, инчунин сохтмони се пул истифода мешавад. дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар деҳаи боғи ирами ҷамоати деҳоти навободи шаҳри турсунзода бо иштироки раиси шаҳр парвиз акрамзода толори варзишӣ маркази дилхушии кӯдакон ва роҳи маҳаллӣ мавриди истифода қарор гирифтанд. тавре аз мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри турсунзода иттилоъ доданд, толори варзишӣ ва маркази тафриҳии кӯдакон бо таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз гардида, барои рушди варзиш ва фароҳам овардани шароити мусоиди фароғатӣ барои наврасону ҷавонон пешбинӣ шудааст. Раиси шаҳр зимни суҳбат бо наврасон онҳоро ба таҳсил, касбомӯзӣ ва машғул шудан ба варзиш даъват намуд. Инчунин дар деҳат ду маркази дилхушии кӯдакон, толори варзишӣ ва нуқтаи хӯрокҳои тезтайёр ба истифода дода шуд, ки ба беҳтар шудани сатҳи хизматрасонӣ ва фароҳам гардидани ҷойҳои нави корӣ мусоидат мекунад. ҳамчунин ба соҳибкори маҳаллӣ Қурбонали Ҳусейнов барои саҳм дар ободонии деҳа сипоснумаи мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Турсун зода тақдим карда шуд. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ شنیدید. خانواده و سربلند باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: Шариф Ҷаббор сурати ин ду зани хушлибос ва аз шавҳар норозиро пеши назар оварда бо ҳам қиёс менамуд. Зани дар дафтари додгустар дидааш нисбати завҷаи Ҳамид батану туш танностар буду ситораи гарми дошт. Шояд ҳама зебу зиннат пардозиҳояш ба хотири он буд ки ба шавҳараш писанд ояд ва ҳарчи бештар ӯро мубталои худ гардонад. Нозукби баръакси ӯ зани ҳавопарасту дарундору кинагир ва ӯ аз муносибати нозукби бо ҳамсояҳо пурсид. «Ба ҳамин хонаҳо, гуфт аппаи ҳафиза мо, мо баробар дар як рӯз омадем, 10 сол шуд бо нозукби ҳамсояем. Бо ягон ҳамсоя омаду рафт надошт нозукби, ба рӯзаш аз хона намебаромад, на аз касе ҳоҷат мепурсиду, на ҳоҷати касеро мебаровард. Агар барои зарурате ба дари хонааш мебаромад, дам ба дарун буд. Ҳамид чӣ? Марди гулдасте буд Ҳамид. Чор дар хона, айвону ошхонаро гачкорӣ кард. Чунон орову торо дод ки луфтак бар ин гардон. Ҳаваси бинанда меравад. Додари бечорам аз дарс меомад, соате бекор намеистод. Бо ҳамсояҳо гӯшту нохун буд. Маъракаи мешуд аз аввал то охир дар бари маъракадор рост. Шояд сабаби марги Ҳамид, ба худ андеши Шарифи Ҷаббор, ҳамин хонаҳои кошинкорияш бошад. Беҳуда нозукби намегуфт ки бачаҳо аз ӯ ва хонаро холӣ кунад. Хонаи инсоф сӯзад. Ҳамид барои шавҳари нави нозукби бояд аз тифи 4 фарзанд гираду ба кӯча барояд. Бад ба куҷо равад? Падару модар нест, хоҳару бародарӣ ҳам надорад. Марде ки нозукбиро аз роҳ зада чӣ гуна инсоне бошад? Шариф Ҷаббор инро аз асаси қария Карими Раҳим пурсид, ҳамон рӯзе ки ба мадади ин шогирд ва рафиқи мактабиаш омада буд. Сардори корхонаи дузандагист ӯ, гуфт Карим Раҳим. Ба монанди ҳамин нозукби хушқаду, хушсуратаю, падару модараш аз аҳли савдо. Дар ҳавлии падару модар зане дорад бо 2 фарзанд. Марди ҳавасбозест. Атрофиёнаш мардуми нопок бар ин кӯтоҳандешу авбошсиратанд. Ба фикрам, бо як шиша шаробе ки бо дасти худ зиёфати онҳо мекунад, аз иҷрои ягон амраш рӯ намегардонанд. «Номашро медонӣ?» – пурсид Шариф Ҷаббор. «Муҳиддин номаш, Муҳиддини Тошалӣ. Аввал андеша кардам ки гӯям ё нагӯям. Чаро гӯям ё нагӯям? Чарояш ин ки нозукби байни ману ин Муҳиддин шӯр хезонданаш мумкин. Чӣ ҷои тарс? Асари роҳбар доштани як милисаи оддӣ барои гурӯҳи Муҳиддин саҳл аст. Тарсидӣ, нагуфтӣ? Не, бад гуфтам. Чӣ гуфтӣ? Ончи ки ҳозир нақл кардам. Гуфтаҳо таъсире кард ба нозукбӣ? Парвошам наомад. Гуфт лейтенант Карим Раҳим. Вале бидуни огаҳии қав дод ки аз ин гуфтугӯи мо ягон ҳарф ба Муҳиддин намегӯяд. Туро таскин дод. Парвое надоштам ман. Вале нагуфтану маро бад накарданаш беҳтар. Ин ба назарам гурӯҳи мардумони бисёр нотинҷанд.
1: шунавандаҳои азиз ёдрас мешавем ки шумо хониши бадеиро аз рӯи повести куштори бехуни нависанда Раҷаб Мардон, ки намунаи насри воқеист дар жанри детектив, дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев шунидед. дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд Мағфират Носирова ва Лутфия Қурбонова. анҷоми хониши адабӣ саодатманду пирӯз бошед.

0: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
1: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
0: ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ
1: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
0: радиои фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст
1: пас бо мо бош бо радиои фарҳанг
2: пас бо мо бош

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Домулоҷон Назаров.
2: Соли 1918 дар шаҳри Ленинобод Ҳозира Хуҷанд ба дунё омадааст. Соли 37-ум шӯъбаи ғижакнавозии омӯзишгоҳи мусиқии ба номи Содирхони шаҳри Ленинободро хатм кардааст. Солҳои 37-ум то 39 навозандаи оркестри театри давлатии Академияи драмаи ба номи Лоҳутӣ будааст. Аз соли 40 то 1942 ба ҳайси концертмейстри ансамбли созҳои миллии филармонияи давлатии Тоҷикистон кор кардааст. Домулоҷон Назаров аз соли 1965 то соли 1982 ҳамчун роҳбари мусиқӣ ва навозанда дар ансамбли давлатии рақсии Лола фаъолият доштааст. Домулоҷон Назаров дар бисёр чорабиниҳои фарҳангии байналмилалӣ, аз ҷумла даҳаи адабиёт ва санъати тоҷик дар Москва солҳои 1941, 49, 57, Узбекистон, Литва ва Қирғизистон ширкат варзидааст. ба Канада, Афғонистону Эрон, Муғулистону Ҳиндустон, Покистону Фаронса, Белгия ва Юнон, Италия сафарҳои ҳунарӣ кардааст. Домулоҷон Назаров соли 1937 соҳиби унвони артисти хизматнишондодаи Тоҷикистон ва соли 1974 барои саҳмаш дар таҳияи барномаи солҳои охири дастаи ҳунарии Лола сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардидааст. номбурда соли 1988 дар шаҳри Душанбе аз олам даргузашт.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

миллати бофарҳанг миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Дарвоз рӯи мавҷи 104.7 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.

устод Мумин Қаноат Обаки Шух. Обаки Шух хеч шуд тифли беқарор, мешитобад аз миёни кӯҳсор. Аз баландӣ меравад ғулғул кунон, ӯ ба мисли кӯдаки ширин забон. Бо раҳи пурсанг поён меравад, беибо ғалтону хезон меравад. Бӯй аз чизе гурезон мешавад, дар канори панҷ пинҳон мешавад. Ҳамчу тифле меиртобад бар сараш, медарояд дар канори модараш.

имкон дорем қиссаро аз рӯзгор ва фаъолияти ҳунарманди мардуми тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абу абдуллоҳ рудакӣ убайдулло раҷаб идома бидиҳем ва онро мо дар матлабҳо ва мусоҳибаҳои навбатӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард.

шунавандаҳои азиз, шумо гуфторо бо номи Достоне ба дарозии раҳи ашк дар пешниҳоди ҷони Беки Асродиён ва коргардон Зубайдуллои Ҷон Муҳаммад шунидед. Сарбаланду муваффақ бошед!

0: Рози чархи кабуд. Оинаи асрори кайҳону коинот.
1: Рози чархи кабуд. Бозгӯйкунандаи ҳикмати зиндагонӣ ва ҷавҳари илм.
0: Рози чархи кабуд. Роҳи ба сарзамини худогоҳӣ.
1: Рози чархи кабуд. Пули иртиботе дар байни мо ва шунавандагон.

аз кӯҳ чун санги фитад сад сангро беҷо кунад. Марде чун номардӣ кунад сад мардро расво кунад. Нодон чу донои кунад аҳсан бигӯемаш ҳама. Аммо чӣ битвон кард агар нодони доно кунад. Шавқи агар саркӯб шуд нохуб шуд нохуб шуд. аз кӯр завқи дод агар истеза бо бино кунад. ҳар кас тавонад рӯдро бар ҷӯйҳо созад ҷудо. он кист каз дарьёдилӣ як қатраро дарьё кунад. ҳар кас тавонад мурдаро бар хок биспорад, вале он кист хоки мурдаро тоҷи сари дунё кунад. ман бо касе ҳамдостон, эй дӯстон, эй ростон, ким рӯзи худро зина то қуллаи фардо кунад. шунавандагони азиз, маҳфили ёдбуди шоири халқи тоҷикистон устод лоиқ шералӣ, ки бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд, ноҳияи панҷакин, академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва иттифоқи нависандагони тоҷикистон дар зодгоҳаш баргузор шуд, як чорабинии бузурги фарҳангӣ буд. баргузор шудани чунин маҳфилҳои фарҳангӣ дар тарбияи ҳисси ватандӯстӣ ва маърифатпарварии наврасону ҷавонони мо нақши муҳим дорад. мо ба масъулон ва дастандаркорони ин ҳамоиши бузурги фарҳангӣ изҳори сипос мекунем, зеро ёд кардан аз лоиқ шералӣ ва ашъори ибратбахшаш, ёд кардан аз шеъри оламгиру оташини тоҷикии форсии дарӣ аст. ман баъди ҳама завол меоям боз, чун мурғи хуҷаста фол меоям боз. гар баъди ҳазор сол ёдам бикунед, ман баъди ҳазор сол меоям боз.

0: шаҳр азоба.
1: Шеър барои суруд бояд сода бошад, аммо содаи ҳунармандона, яъне ҳам ба самъ хуш ояд, ҳам дорои низоми дурусти қофияву вазн бошад ва ҳам тасвири тоза дошта бошад. вақте ки ин меъёрҳо риоя намешаванд, суруд ба маҷмуаи ҷумлаҳои хушоҳанги бемаънӣ табдил меёбад. чун дар барномаи навосанҷ пайваста ба баррасӣ ва таҳлили сатҳи таронаҳои эстрадаи тоҷик машғулем, чанд ҳафта қабл ба яке аз бахшҳои барномаи субҳ ба хайр тоҷикистони телевизиони сафина даъват шудем ва перомуни ҳамин масъала суҳбати муфассал анҷом додем. имрӯз дар ин қисмати барнома мехоҳем бахше аз он андешаҳоеро ки дар ҷараёни суҳбати мазкур иброз гардид ба самъи азизон расонем.
2: дар студия меҳмони имрӯзаи мо ҳастанд Бахтиёр Раҳмониён, шоир ва рӯзноманигор, ҳамчунин узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон. аз назари шумо имрӯз таваҷҷӯҳи сарояндагон, ҳунармандон ва хусус ҳунармандони ҷавон ба кадом мавзӯъ бештар аст?
3: фақат фазои ҳавои мо нест ки ифлос мешавад, балки ин фазои маънави мо ҳам ҳаст ки ифлос мешавад аз шунидани кадом як суруди бемазмуну бемуҳтаво ва кадом як филми бемуҳтаво. албатта ин ҳама бемуҳтавоиву ори аз маънӣ будани кадом як кори ҳунарӣ боис мегардад ки фазои маънавии мо хароб гардад. ва имрӯз мутаассифона фазои фарҳангии мо, фазои маънавӣ бахши зиёде аз ҳамватанони мо ва махсусан онҳое ки таваҷҷӯҳ мекунанд ба корҳои ҳунарӣ дар интернет ва он пойгоҳҳои пахши корҳое ки ба эҷоду ба пешниҳоди сурудҳо машғул ҳастанд, камзавқӣ дар мардум мушоҳида мешавад ва ҳамин камзавқии қисме аз мардум боис гаштааст ки доираи интихоби мавзӯъҳо тангтар гардад.
2: он нафароне ки ба ном ҳунарманд ҳаваскорони ҳастанд ки бештар дар фазои маҷозӣ, яъне наворҳои худро паҳн мекунанд.
3: албатта имрӯз доираи оне ки чӣ гуна пешгирӣ кард, пеши роҳи ҳамин гуна овозхонҳое ки ба ҳарзасарои машғул ҳастанд гирифт, ин доира бисёр танг гаштааст ва ниҳодҳои дахлдорам, яъне ки бо ҳама онҳое ки дар интернет сурудҳошонро пешниҳод мекунанд, сари кор гирифтану машғул гаштан бисёр мушкил аст, аммо бояд як чораҳое андешид, як чораҳое ки муассир бошанд. бигзор овозхонҳо бо шоирони касбӣ ҳамкорӣ бикунанд. чаро масалан бо ғазали ҳофиз нашавад мардумро рақсонед? чаро бо ғазали саъдӣ нашавад ки мардумро рақсонед? ё чаро имрӯз сарояндагон бо шоирони касбӣ ҳамкорӣ накунанд, дар ҳоле ки ин қадар шоири касбӣ аст, дар ҳоле ки ҳама дар иттифоқи нависандагон аз ҷавонон сар карда то син солҳои боло шоирони бисёр варзидае ҳастанд, гуно метавонанд

лапчан. Лапчан – сози мусиқии филизи камошакли забончадор, ки аз қадимул айём бо номҳои гуногун дар байни бисёр халқҳои ҷаҳон машҳур аст. Ҳангоми навохтан онро байни лабон гузошта бо дандонҳо озодона медоранд ва забонро аз паси он каме қафотар нигоҳ медоранд. Лапчангро аз думчаш медоранд ва бо ангушти дасти рост забончаи ба мисли неши каждум каҷашро мувофиқи зарбу усули ин ё он нағмае баларзиш медароранд. Барои ба вуҷуд овардани нағма ҷараёни нафасро ба ҳаракати забон тағйир медиҳанд. Дарозии лапчанг тахминан 8-12 сантиметр мешавад.

Дар Тоҷикистон лапчанг машҳур буда, онро асосан занон менавозанд. Бинобар ин созро баъзан чанги занона низ мегӯянд. Лапчанг якчанд шакл ва намо дорад. Бо вуҷуди аз филизоти гуногун, оҳан, биринҷӣ, мис ва нуқра сохта шуданаш ҷиҳати овозиаш фарқ мекунад. Лапчанг дар байни халқҳои Сибир, Шарқи Дур, Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубу Шарқӣ, Аврупо, Африқо ва ғайра маъмул аст.

дар асри 19 дар як қатор мамоликҳои аврупо ҳамчун сози мусиқии консертӣ истифода мешуд. ҳоло ҳамчун сози якканавозӣ ва ансамблӣ маъмул.

0: шунавандагони азиз, имрӯз мо ба шумо дар бораи асбоби мусиқӣ клапчанг маълумот додем ва дар барномаҳои оянда кӯшиш мекунем то дар бораи дигар асбобҳои мусиқӣ ба шумо маълумот дода бошем.
1: муаллиф ва муҳаррири барнома ҷониби касториён, масъул нозикбибии темур ва коргардон зубайдуллои ҷонмуҳаммад.
0: хайр азизон, ҳамеша дӯстдори созу наво бошед.

0: лаҳзаи тафреҳ. ҳаҷву мутоиба, танзу лутфҳои намакину тунду завқбахш, шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоирони ширинкалом, барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуабдулло Рудакӣ, Ашур Сафар, Атомирхоҷа ва дигарон. дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
1: Кассета. Шоир Убайд Раҷаб падарам Ашур Сафарро дар Душанбе дида, як кассетаи магнитофон медиҳад ва хоҳиш мекунад овози Одилона Ҳошимовро барояш сабт созам. Падарам ба ноҳияи Москва рафта, беҳтарин сурудҳои Одилона Ҳошимовро барои дӯсташ сабт мекунад. вақте ки ман кулоб рафтам, кассетаро дода таъкид мекунад ки онро фавран ба Убайд Раҷаб расонад. ман кассетаро ба Душанбе ба хонааш оварда хостам пеш аз ба соҳибаш расондан як бор гӯш кунам. бинам бисёр кассетаи зур будааст, қариб ҳар рӯз буш мекарда онро. аз миён ду сол гузашт, вале ман ки аз овози Одилона Ҳошимов ҳеҷ дил канда наметавонистам, кассетаро ба соҳибаш надодам. падарам ба Душанбе ба сиёди иттифоқи нависандагон омад. дар хонаи ман овози Одилона Ҳошимовро шунида кассетаро шинохт. э калаварам, ту ҳоло ҳам надодӣ кассетаро, сарзаниш кард маро. ман аз шарм чизе нагуфта сар хам намудам. бурда ҳозир расон ки аби калон шуд, амр карду кассетаро гирифта нав аз хона мебаромонам ки маро аз роҳ гардон. исто пагос сиезд масъалаи ташкилот мебинам, ку бубинем Убайдулло ягон вазифа гирад, баъд мебарӣ. рӯзи дигар вақте ки Убайд Раҷаб ҷонишини раиси иттифоқи нависандагон шуд, кассета ба дасташ расид.
2: лаҳзаи тафреҳ.
0: дар таҳияи пахш саҳм гузоштанд Лутфия Қурбонова ва Ардашир Шарипов.
2: радиои фарҳангро шумо дар шаҳри Саравшан рӯи мавҷи 107.1 FM шунавед.
3: ганҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
4: осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
3: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо.
4: печи дар замона танини садои мо.
3: бо радиои фарҳанг бош.
4: бо радиои фарҳанг бош.
2: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

ба олам нурафшонӣ мекунад. Суруди алла хонда гӯё гаҳвораи кӯдакро бо навозиш алвонҷ медиҳад. вале вай маро беқарор ва хобро аз чашмонам дур мекунад. даъвоти моро пур аз ранги ситорагон сохта, мурғи хаёлро ба сӯи худ чун оҳанрабо мекашад ва маҷбурам месозад ки дар бораи олами бекарон бинависам. аммо ман ҳанӯз меҳаросам ва аз зодгоҳи худ дур рафта наметавонам. ҳоло дар баландиҳо парвоз карданро ёд нагирифтам, зеро болҳоям пурқувват нашуданд. рӯз ба курсии тахти худ мешинад ва дар баробари он ман вақту қувваи худро дариғ надошта дар бораи замини муқаддас ва ватани кабири худ

кӯҳ бар ин устувор шав, мегӯем мо ба рафиқи худ бо орзуи нек. Лех кӯҳҳои сарбафалак кашидаи Элбрус ва Казбек орзу доранд ки монанди дили ту нарм шаванд. Инсон

агар дар ҷустуҷӯи бахт тамоми оламро давр занам, агар тақдир маро бо роҳҳои душвор ба кӯи бахт орад, агар бахти маро дар соҳили муқобили дарьё гузошта аз тиру камон кӯпруки бунёд карда бигӯянд, аз кӯпруки тиру камонӣ бигзар ва як умр соҳиби бахт шав, ман ҳамон вақт ҳам қадам ба зебоӣ намегузорам.

Ман қатра нестам. Ҳеҷ гоҳ қатра нестам. Ман чашма ҳам нестам, ки ба зур аз зери замин ҷорӣ мешавад. Ман аз ҳамаи обу оташу бод авлодтарам. Ман теппам, ки дар бузурги аз кӯҳ мондани надорам. Ман садди тӯфон шуда метавонам ва пеши дарьёро баста. Санги аз рух канда шуда ҳамин тавр манманӣ мекард. Вале қатра будан ночизӣ нест. Қатра сангро шикоф мекунад. Чашмадили кӯҳро раҳна карда берун меояд. Шамолҳои пай дар пай бошад, на танҳо ба қатра завол меорад, балки миёни кӯҳҳоро мешиканад. Ва агар обу шамол муттаҳид шавад, чиҳое рӯй намедиҳанд. Лекин инсон метавонад ҳам ину ҳам онро ба нафъи худ истифода барад.

назари ҳар кас ба санг ҳар хел аст. Барои баъзеҳо вай кулбаест, ки дар гирди он дӯстон ҷамъ меоянд. Барои дигарон боми қабр аст. Барои баъзеҳо такиягоҳест дар овринг. Барои дигарон вай тахта сангест, ки аз он ҳайкал метарошад. Барои ман санг чизи муқаддас аст. Зеро дар куҷое ки набошам, ман сангро бинам. Шӯхҳои дилписанди авули азизам ба ёдам меояд. Назари ҳар кас ба санг ҳар хел аст, агар дили ӯ аз санг набошад.

барои он ки тамоми умр бо ман бошӣ, руди кӯҳӣ шуданат шарт нест. вай ҳар чизи сари роҳашро ба баҳр мебарад. барои он ки тамоми умр бо ман бошӣ, мисоли кӯҳи ноҷунбон шуданат шарт нест. чашмаи хомӯш шаву ташнагии роҳгузаронро шикан ва он гоҳ як умр бо ман мешавӣ.

Ман хомӯшам. Ман ҳар гоҳ, ки бо ту дучор оям, забонам лол мегардад. Чӣ қадар кӯшиш мекунам, сухани даркориро пайдо карда наметавонам ва оби дидагонамро пинҳон карда наметавонам. Бигузор, ҳазорон ҳазор вохӯриҳои ману ту дар пеш бошад. Бигузор, ҳазорон ҳазор қатраҳои шаффофи чашмони ман бирезанд. Сони, мо онро баҳри ишқи ману ту меномем.

барои дигарон зӣ. Дар бораи худат фикр накун ва дигарон дар бораи ту фикр мекунанд. Он гоҳ ба замин оби дида камтар мерезад ва қабри падарон камтар урён мегардад. Ҳамин тавр тамоми умр маро панд медоди, модар. Намедонам дар олам боз чӣ қадар оби дида мерезад, вале дили ман кайҳо абгор шудааст.

нигоҳи модар дар нигоҳи ман аст. Суханҳои падар дар лабони ман аст. Зодгоҳи азизам дар дили ман аст. Замини муқаддас ҳамеша бо ман аст. Ман ҳеҷ гоҳ роҳ гум намезанам, зеро боз диди модар ҳамеша маро ба хонаи падар мебарад. Нигоҳи модар дар нигоҳи ман аст, ба ман ҳеҷ гоҳ роҳ гум намешавам.

ту нурҳои офтоби баҳоронӣ, ба ту, ба сӯи ту чун оҳан ба оҳанрабо моил мешавам. ту акси шуои офтоби, туро ман чун кӯдак дӯст медорам. ту оби мусаффои кӯл ҳастӣ, ман моҳиам дар қаҳри ту. ту он ҳастӣ, ки ман солҳои дароз меҷустам. ман бо муҳаббати пок ба наздат омадам. ман ҳар чӣ ки мехостам баён кардам. акнун ҳарфе бароям бигӯ.

ман зан ҳастам ва мард бояд ки ба ӯ роҳ диҳад ва дар лаҳзаҳои душвор дасти мадад дароз кунад то ки вай аз кӯлмакҳо гузашта тавонад. Аз дарьё чӣ? Аз дашту даман чӣ? Магар ҳамаи ин роҳҳо танҳо барои як зан аст? Ман зан ҳастам. Ман аз уҳдаи ҳама кор мебароям. Ман он чизҳое, ки дигарон намедонанд, медонам. Ва бигзор мардони заиф дар сафар ба ман ҷой диҳанд. Ман зан ҳастам. Тамоми қувват ва ғайрати олам дар ман аст. Ман модарам. Ман қисмати туям. Ҳастии олам ҳастии ман аст.

бо дилу нияти нек ба назди мо биё, рафиқу дӯсти мо мешавӣ. Ту кӯҳҳои моро надидӣ ва тамъи айрони маро начашидӣ. Ту сурудҳои моро нашунидӣ ва оби дидагони маро надидаӣ. Биё тезтар ба наздам о, биё. Ту рафиқи баҳор мешавию бародари тобистон. Ба тира моҳ бошад падар мегардӣ. Агар зимистон оӣ, хоҳ нохоҳ ман туро хунук хӯрдан намемонам, зеро ту маҳбуби манӣ.

0: дарёб ки мо зодаи сайёраи обем. Дар рӯи заминем, вале пораи обем. Обу гили мо бофтаи хоҳиши дарёст, тавҳидгари маҷмааи бораи обем. Азбаски баландему зулолему гуҳарнок, дар олами дарё ҳама истораи обем. Мо дар бари ҳар пайраҳаи дашту биёбон бар ҳамсафарон дастаи фавораи обем. Ин даҳр саропо ҳама дарёи хаёл аст, олам тану дарё дилу ангораи обем. Мо барқи нигоҳему замин дидаи обист, сӯи фалаки сухта назораи обем. ҳар қатраи дарёи равон аст муқаддас, мо саждагари маъбади сайёраи обем. тоҷикистон сарзамини обҳои мусафо. радиои фарҳанг таранумгари ҳадафҳои созанда.
1: ганҷур
2: ганҷур
1: ганҷур мавод аз хазинаи тилои радио.
2: осори арзишманд ва фаромӯш ношуданӣ.
1: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо.
2: печи дар замона танини садои мо.
1: бо радиои фарҳанг бош.
3: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

тоҷикистон, амударёи таърихии қубодиён, ганҷиниҳони кофарниҳон, дарёи вахши вахшон, хингоб, ванҷоб, сурхоб, варзоби пуршӯру сафобахшу шодоб. тоҷикистонро ҷонбахш аст шаҳомати сайҳуну ҷайҳун, чун самои нилгун. майдони корзору минбари номусу ор, барқи обии нораку сарбанду роғун. ҷон аст асрори нуҳуфта дар нозанини хуфта. ин ватанро кӯлу дарьёҳо пуршӯру пурғурӯру масруру беқарор аст, басо бешумор аст. тоҷикистон саргаҳи об аст, оре, зодгоҳи офтоб аст.

паём ба хат аз нахуст офарин густарид бадон додгар кӯ замин офарид аз ӯй аст шодӣ аз ӯй аст зур худованди ноҳиду баҳрому ҳур худованди ҳасту худованди нест ҳама бандагони муъизиди якест аз ӯ бо бар соми найрам дуруд худованди кӯҳҳолу шамширу худ

шувад яке кор пеш омадан дилшикам ки натвон намуданш бар анҷуман падар гар далир асту нар аждаҳост агар бишнавад рози кеҳтар равост ман аз духти меҳроб гирьён шудам чу бар отеши тез бирьён шудам ситора шаби тира ёри ман аст ман онам ки дарьё канори ман аст

0: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
1: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
0: ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ
1: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
0: радиои фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст
1: пас бо мо бош бо радиои фарҳанг

0: Кани Исфандиёр, Шаҳлуҷон, айфону планшетҳоятонро ба ман диҳеду ба ҷога дароед.
1: Бибиҷон, бибиҷон, афсона гу.
0: Ҳозир дар ин кор ба мо барномаи «Биё, биё, хобаки ширини мо» аз радиои фарҳанг ёрӣ мерасонад. Як лаҳза, ҷони биби. Хуб. Анна, ёфтам. Мавҷи 106.5 FM. Афсонаро акнун гӯш мекунем мо ва салакои биби. Хоби ва роҳат меравем.

0: Ассалому алейкум, бачаҳои азиз. Имшаб ман ба шумо афсонаҳои ҷоруб ва зӯршапарак чарокур шудро аз қаламдодаҳои Одинаев Сунатулло, иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, аз рӯи номинатсияи эҷоди наср нақл мекунам. Номбурда хонандаи синфи нуҳуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии хусусии гимназияи Нуриддини ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе мебошад. ҷоруб буд набуд як ҷоруби сурхрӯ буд, худписанду мағрур. Дигар асбобҳои хона, яъне белу теша, табару корд ва амбурро чашми дидан надошт. Аз ҳамаи онҳо худро боло медонист. Боре вай ба назди корд омаду гуфт:
1: кори ту фақат буридан, кори дигар аз дастат намеояд.
0: Бо ҳамин ғурури манманӣ ба назди теша омад.
1: Эй бадафти шикамшиков, ҷои ту партовгоҳ аст, зеби он дорӣ.
0: Сипас сӯи табар нигоҳ кард.
1: Туро кӣ сохта бошад? Нисфат чӯбу нисфат оҳан, на мӯй дорӣ, на рӯ.
0: Писхан зад ҷоруб. Ҳамин тавр зимистон фаро расид. Ҳамаи асбобҳо ба низому бо тартиб дар амбурхонаҳо ҷой гирифтанд.
1: Ҷоруби мағрур ба тана гуфт: «Хайф ки мани хушрӯ инҷо ҳамроҳи шумо бошам. Меравам ба худ ҷои муносибтар меёбам. Зимистонро онҷо мегузаронам. Инҷои тангу торик ва пурчангу ғубор ба шумо насиб кунад».
0: Ҷоруб ҷилвакунон аз амборхона баромаду дари онро аз пасаш сахт пӯшид. Мисли ҳар вақта дар ҷои маъмули худ як кунҷи долон ҷой гирифт. Он шаб як бора ҳаво сард шуду барф борид. Ҷоруб хеле хунук хӯрд. Намедонист ба куҷо равад. Аз сардӣ паноҳгоҳе надошт. Дари амборхона маҳкам буд. Рафту дари амборро куфт. Онро ба рӯяш накушоданд. Ноилоҷ аз онҷо ба канор рафт. Тоқаташ тоқ шуд. Ба сардии ҳаво тоб наоварда дубора ба амборхона омад. Пушти дар ба гирьяву нола шурӯъ кард. Корт садои гирьяи ҷорубро дида ба дӯстонаш гуфт:
2: «Биёед, дарро боз мекунем. Бечора ҷоруб хеле хуну хӯрд аст».
0: Дӯстонаш белу табару теша ва амбур, ки аз ҷоруб ранҷида буданд, розӣ нашуданд. Корт дами сукут намуду гуфт:
1: «Дӯстон, кӣ дар зиндагӣ хато накардааст? Ҷоруб пушаймон шудааст. Гирьяашро намешунавед? Касе бадӣ кард, ту некӣ кун гуфтаанд. Биёед, дарро мекушоем».
0: Белу тешаву табару амбур каме фикр карданду дар охир ба корт гуфтанд:
2: «Майлаш, гапи ту шавад».
0: Онҳо якҷоя назди дар омаданд. Амбур болои теша баромаду дарро кушод. ҷоруб ларзон ларзон ба амбурхона даромад. Дӯстон дар миёни худ ҷорубро ҷой доданд, то каме гарм шавад. Саҳар белу теша, табару корду амбур аз хоб хеста ба чашмони худ медиданду бовар намекарданд. Аз равзанаи шишагии амборхона нури офтоб даромада ҳама ҷоро рӯшан карда буд. ҷоруб ба чашм наменамуд. Ниҳоят ӯро аз кунҷи анбор ёфтанд. Ӯ тамоми шаб меҳнат карда амборҳоро тоб тоза руфта, хаста шудаву хобаш бурдааст. Аз чангу ғубор торҳои сиёҳи тортанакҳо асаре дида намешуд. Амборхона хеле озодаву дилкаш ва гармакак шуда буд. Дӯстон хӯрамона нафаси тоза кашиданд.
2: «Ташаккур ба ту, ташаккур ба ту, ҷорубҷон!»
0: баробар гуфтанд онҳо. Бо шунидани садои онҳо ҷоруб бедор гардида:
1: «Ташаккур ки шумо маро аз хунукӣ наҷот додед!»
0: гуфту нимғурма боз ба хоб рафт. Бо ҳамин ҷоруби озода ва белу табару тешаю амбуру корд бо ҳам дӯстони ҷонӣ гаштанд ва ҳаргиз аз якдигар ҷудо намешуданд. صاحبخانه از اتفاقی آنها خرسند بود. بچه های عزیز، اینجا افسانه جاروب انجام میافت. در ادامه گوش میدهیم به افسانه زورشپرک. زورشپرک چرا کور شد؟

буд набуд дар як марғзори сабзу зебо зуршапараки бадафти почакашолае буд. Чашмонаш ало, қанотҳояш сиё. Вай дар зери санги калоне зиндагӣ мекард. Ҳамин ки шаб фаро мерасид, ба шикор мебаромад. Вай ғайр аз худаш ҳамаи ҳашаротро бад медид. Мурчаю малах, гавҳора ҷумбону гамбӯсакҳои заримбол аз дасти ӯ гирехта ба марғзори ҳамсоя рафта буданд. Дар беху бӯни буттаҳо сӯзанакҳои тезпар ва шоҳпаракҳои сафед монда буданду халос. Онҳо аз тарси зӯршапарак шабҳои дароз хоб надоштанд. ҳамин ки вай ба шикор мебаромад, парида ба марғзори ҳамсоя, ки хеле дур буд, мерафтанд. офтоб, ки ин марғзорро хеле дӯст медошт, як рӯз аз пушти кӯҳҳо фаромада марғзорро холи дид. на мурчаҳо буданду на малаху гамбӯсакҳои заримбол. сӯзанаку шоҳпаракҳои сафед намепариданд. офтоб ғамгин шуд. дӯсти деринааш офтобпарастро интизор шуд. офтобпараст дер накарда сар боло карду рӯяшро сӯи ӯ гардонида салом гуфт. офтоб аз ӯ пурсид: дар марғзор чӣ гап шудааст? чаро паррандаю хазандае наметобад? офтобпараст тамоми буду шуди воқеаро ба ӯ нақл кард. чаро ман ин зӯршапаракро намебинам? ҳайрон шуд офтоб. вай рӯзона зери санги калон мехобад, гуфт офтобпараст. офтоби раҳмдил ба дӯсташ офтобпараст қавл дод, ки кӯмакаш мекунад. рӯзи дигар офтоб барвақт аз хоб хест. нурҳои тилоияшро ҷамъ карда сӯи марғзори дӯсташ шитофт. офтобпараст боз рӯй сӯи офтоб гардон. санги калони сафедро нишон дод. офтоб поёнтар фуромада нурҳои гармашро ба тарафи санги калон равона кард. санг чунон тасфид, ки суб сурх шуд. аз таги санг хазида зӯршапарак баромад. сӯи ман нигар, хитоб кард офтоб. зӯршапарак чашмонашро молида ба офтоб нигоҳ кард. нигоҳ карду якбора кӯр шуд. аз ҳамон замон зӯршапарак кӯршапарак шуду дар ғорҳо пинҳон шуда мегардад ва гоҳ-гоҳ дар хонаҳои балангору вайронаи мардум пайдо мегардад. ба марғзори сабзу хӯрам боз тамоми ҳашароту хазандаву парранда бозгаштанд. гаҳвора ҷумбон, гаҳвора меҷумбонд. сӯзанаку шоҳпаракҳои зебо парвоз мекарданд. офтобпараст чун ҳамеша ҳар саҳар тарафи офтоб рӯй гардонида хандон аввал салом ва ташаккур мегӯяд. бачаҳои азизи ман, ёдрас мешавем, ки ин шаб шумо дар барномаи «Биё биё хобаки ширини мо» афсонаҳои «Ҷоруб» ва «Заршапарак чаро кур шудро» аз қаламдодаҳои Одинаи Сунатулло, иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст, аз рӯи номинатсияи «Эҷоди наср» шунидед. номбурда хонандаи синфи нуҳуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии хусусии гимназияи Нуриддини ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе мебошад. дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд рови Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ҷавлон Қобилзода ва муҳаррир Лутфияи Қурбон. хоби бароҳат хуртаракони азиз.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: Эй дарё.
3: Эй дарё.
2: Туи ки ҷовидона ба рафтори эй дарё. Туи ки чун дили мо беқарори эй дарё. ҳазор печу хами роҳ пеши ту ҳеҷ аст. ба дӯши санги раҳи худ савори эй дарё. Дилат зи гавҳари умедҳо тиҳӣ мешавад. ба гоҳи яъс туъмаи ғамгусори эй дарё. ба пои кӯҳ ҷабин молию аз ӯ гузарӣ. бузургию чӣ аҷаб хоксори эй дарё. ғубори роҳи талоше шавем то нарасад ба рӯи оинаворат ғуборе эй дарё. дигар ба ишқ ҷунунро чӣ сон нигаҳ дорам чӯ пеши чашми ҷаҳон ошкори эй дарё кашам зи ҷебаи сина диле чӯ пайконе тиру камон чун барорӣ эй дарё бубин ки чашми фалак қасди куштанат дорад бимирӣ ар ту ба хорӣ бимирам эй дарё

шунавандагони арҷманд ёд доранд, ки мо дар гуфтори пешин ба ҷое расидем, ки разми ирониёну туронён оғоз шуд. Дар разми аввал аз ҷониби ирониён Ардаширу, Широву, Шидасп ва аз ҷониби туронён Гиромӣ ва писари шоҳ Ҷомост, Невзор кушта шуданд. Ҷанг ду ҳафта давом кард. Зарир, бародари Гуштосп, ба майдони разм даромад ва басо турконро бикушт. чун Арҷосп дид ки ҳоли гурдонаш табоҳ аст ва агар замони дигар чунин ҳол давом кунад, на Оёс монад, на Халлух, на Чин, ба бузургони Чин рӯй овард ки оё марди ҳаст ки бо Зарир ҳампанҷа бошад. Се бор ин суханҳо бигуфт, аз миёни мардон бедирафш, он палид, он саг, он пиргурги ҷоду бирун омад ва ба ҷанги Зарир шитофт. вале пеш рӯи Зарир рафтан наёрист, пинҳонӣ ба рӯ ҷӯпини заҳробдор андохт. Зарир аз асп фурӯ уфтод ва ҷон дод. Гуштосп аз сари кӯҳ дар миёни гурдон Зарирро надид ва чун огоҳии куштани ӯ расид, ҷома бар тан пора кард ва эълон дошт ки ҳар кас кини Зарирро бистонад, духтараш Ҳумойро ба ду хоҳад дод. аммо аз лашкар касе пой пеш наниҳод. чун Исфандиёр аз кушта шудани Зарир огоҳӣ ёфт, ба ҷанги Арҷосп рафт ва чунон ба лашкари душман дар фитод ки бод ба Гулбарг ва писари Зарир Настур низ аз асдор яке аспи тезрави хост ҷавшан пӯшид ва бар он барнишаст ва ба майдон даромад ва ҷои афтодани падараш Зарирро пурсид. яке марди бо номи Ардашир ба Настур гуфт ки дар миёни сипоҳ ба наздикии он дурафши сиёҳ зудтар бирав, шояд якбора рӯяшро бубинӣ. пас шоҳзода асп барангехт ва мардон бикушт ва чун ба бари падар расид, аз хуш рафту хешро аз пушти зин ба замин афканд. шоҳ ин ҳоли Настурро дид ва хост худ биравад ба майдон ва кини Зарирро бистонад. аммо Дастур гуфт беҳтар он аст ки Настур кини падарашро бистонад ва инак бубинем то чӣ пеш хоҳад омад. гӯяндагони дунболаи достон Камина, Беранги кӯҳдоманӣ ва Сорбон.

бидодаш ба ду шоҳ беҳзодро, сиҳ ҷавшану худи пӯлодро. Писар шоҳи кушта миёнро бубаст, сиҳ ранг беҳзодро барнишаст. хиромид то дар миёни сипоҳ, нишаста бар он хуб ранги сиёҳ. ба пеши сафеди душманон истод, ҳами баркашид аз ҷигар сард бод. манам гуфт настур пури зарир, пазира наёяд маро нарра шир. куҷо бошад он ҷодуи бедиравш, ки ӯ дорад он ковёни дуравш. чӯ посух надоданд озодро, барангехт шабранг беҳзодро. бикушт аз таги нони лашкар баси, пазира наёмад мароро касӣ. ваз ин сӯи дигар гависфандиёр, ҳаме кушташон бемару бешумор. чӯ солори чин дид настурро, каён тухмаву паҳлавон пурро. ба лашкар бигуфт ин кӣ шояд будан, каз инсон ҳаме найза донад задан. бикушт аз тагинони ман бешумор, магар гашт зинда зарири савор. ки назди ман омад зарир аз нахуст, бадин сон ҳаме тохт борад дуруст. куҷо бошад он бедиравши гузин, ҳамакнун сӯи манш хонед ҳин. биомад ҳамандар замон бедиравш, гирифта ба даст он дуравши бунафш. нишаста бар он бораи хусравӣ, бипӯшида он ҷавшани паҳлавӣ. хиромед то назди настур шоҳ, чароғи ҳама лашкару пури шоҳ. гирифта ҳамон теғи заҳробдор, ки афканда буд зу зарири савор. бигаштанд ҳарду ба шамширу тир, сари ҷодувон турку пури зарир. пас огоҳ карданд аз он корзор, пури шоҳро фаррух исфандиёр. ҳаме тохташ то ба дӯшон расид, сари ҷодувон чун маруро бидид. барафканд асп аз миёни набард, чӯ донист каш бар сар афтод мард. биандохт он заҳр хӯрда ба рӯй, магар каш кунад тира рахшанда рӯй. наёмад ба рӯ теғи заҳробдор, гирифташ ҳамон теғ шоҳи савор. задаш паҳлавонӣ яки бар ҷигар, чунон каз дигар сӯ бурун кард сар. зибора нагун андар афтоду мур, бидид он каёнзодагӣ даст бур. фуруд омад аз бора исфандиёр, селеҳи зарир он гави номдор. аз он ҷодуи пир берун кашид, сараш созитан нима андар бурид. накуранг аспи зариру дурафш, бибурду сари беҳунар бедиравш. сипоҳи каи бонг бардоштанд, ҳама наъра аз шарх бугзоштанд. ки пирӯз шуд шоҳ душман фиканд, бирафту биёвард аспи саман. шуд он шоҳзода савори далир, сӯи шоҳ бурд он саманди зарир. сари пир ҷоду ниҳодаш ба пеш, кушанда бикушт ина то ину киш.

ҷаҳонро ба ҷавшан биёростанд. Аз эшон бикуштанд чандон савор, каз он танг шуд ҷои он корзор. Чунон хун ҳамӣ рафт бар кӯҳу дашт, каз он осиёҳо ба хун дар бигашт. Чу арҷосп он дид омад ба пеш, або номдорон мардони хеш. Гави гурд куш найза андар ниҳод, бар он нарра дивони пайғу нажод. Ҳамӣ духтшон синаҳо то ба пушт, чунин то басе саркашонро бикушт. Чу донист хоқон ки мондасту баст, наёрад шудан пеши ӯ низ кас. Сипаҳ ҷунб ҷунбон шуду бозгашт, ҳамӣ буд то рӯз андар гузашт. Ҳамон гоҳ андар гурез истод,

фардо фархунда шоҳ сӯи гоҳ боз омад аз размгоҳ ба настур гуфто ки фардо пагоҳ сӯи кишвари номвар каш сипоҳ гузида сипаҳбад ҳам аз бомдод бизад кӯсу лашкар буна барниҳод ба эрон замин боз карданду рӯй ҳама чирадил гаштаву размҷӯй марон хастагонро бибурданд низ наҳиштанд аз он хаставу кушта чиз ба эрон замин боз бурдандашон ба доно пизишкон супурдандашон чу шоҳи ҷаҳон боз шуд боз ҷой ба пури миҳин дод фаррух ҳумой сипаҳро ба настури фархунда дод аҷамро чунин буд оину дод бидодаш аз озодагон даҳ ҳазор савори ҷаҳонҷӯю найзагузор бифармуду гуфт ай гави найзабоз яке то бари шоҳи туркон битоз ба оёсу халлух ҳаме баргузар бикӯш ҳар киёби ба кини падар зи ҳарчаш бибоист будаш ба кор бидодаш ҳама бемару бешумор ҳамон гоҳ настур бурд он сипоҳ ва шоҳи ҷаҳон аз бари тахту гоҳ нишасту кайи тоҷ бар сар ниҳод сипаҳро ҳаме яксара бор дод дари ганҷ бикшод ваз хоста сипаҳро ҳаме кардаш ороста саронро ҳама шаҳрҳо дод низ касеро наҳишт эч нодода чиз киро подшоҳӣ сазо буд бидо киро поя боист поя ниҳо чу андархӯри корашон дод соз сӯи хонаҳошон фиристод боз хиромид бар гоҳу бора бубаст ба гоҳи шаҳаншоҳӣ андар нишаст бифармуд то озар афрӯхтанд бару уди ҳиндӣ ҳаме сӯхтанд заминаш бикарданд аз зарри пок ҳама ҳезумаш уду анбарш хок ҳама кори ӯро ба андом кард пасаш хони гӯштосбӣ ном кард бифармуд то бар дари гунбадаш ниҳоданд ҷомоспро мӯъбадаш сӯи кордононш нома навишт ки моро худованд ёфа наҳишт шабони сиёҳ тирамон рӯз кард ки мон бар ҳама ком пирӯз кард ба нафрин шудар ҷоспу мо бофарин ки донад чунин ҷуз ҷаҳон офарин чу пирӯзии шоҳатон бишнавед газете ба озарпарастон диҳед чу огоҳ шуд қайсарон шоҳи рум ки фаррух шуд он шоҳу арҷоб шум

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

ту бачаю, ман бачаю ишқ овардем. 300 гули сурх аз биҳишт овардем. 300 гули сурх ва як гули райҳон не. Ошиқ будани мана худат медонад.

рухсори туро ба сад гулистон надиҳам, зулфони ту бо сумбулу райҳон надиҳам. Гар васли ту як лаҳза муяссар гардад, бо рӯи ҷаҳон тахти Сулаймон надиҳам.

як абри сиёҳ болои ёвон дидам, шабнам дидам, дар гули торон дидам. Шабнам чи хуш аст, дар гули торон чи хуш аст. Ман ёру бар

Ёре, ки рухаш рашки гуласту суман аст, дар ғамзаи шӯх фитнаи марду зан аст. Дидам бараҳаш хосияти оби равон, он оби равон ҳанӯз аз чашми ман аст.

аз дур назора мекунам болора, пештоб ки баланди дилбари раънора. Духтар духтари усма накаш кошора, бе усмаю бе сурмату куштимора.

чашмони туро хумор мебинаму ман, ту зулфи туро дутор мебинаму ман, дар сояи зулфи ту шукуфта лола, рухсори туро баҳор мебинаму ман.

шабнам зад у сибаргаро тар карда гузашт. Ду ғунчаи гул боға назар карда гузашт. Ду ғунчаи гул пеш қафо мегарданд. Нозук баданон аз мо ҷудо.

Ёрам раҳи тору, ман раҳи дарвоза. Ёрам гули сурху, ман бунафши тоза. Ҳар кас ки бунафшаро ба гул омезад, гулшод шавад.

ки бунафша дар лаби ҷӯйбор аст. Дар гирди бунафша ҳар гуле бисьёр аст. Монанди бунафша гул набошад ба ҷаҳон, аслу насаби бунафша аз кӯҳсор аст.

0: салом шунавандаҳои азизу гиромӣ, барномаи навбатии саломат бошед аст ки ин лаҳза тариқи мавҷи радио фарҳанг пахш мегардад. Бунёди сиҳатии мо аз истеъмоли ғизои солим ва мубодилаи дурусти моддаҳои органикии организм вобастагӣ дорад. тасмим гирифтем дар ин барнома дар атрофи ҳолатҳое ки ҳар сония ва мунтазам дар дохили узвҳои бадани мо рӯй медиҳанд муфассал бигӯем ва барномаи мо унвон гирифтааст мубодилаи моддаҳои органикӣ пайдоиши ҳолати пеш аз диабетӣ ва диабети қанд низоми муайяншудае ки дар системаҳои дохили бадани мо дар ҷараёнанд ончунон сохта шудаанд ки мо ҳолату ҳаракат ва ё кори онҳоро эҳсос карда наметавонем вақте ин механизми муназзам дақиқ кор мекунад мо пурқувват ва солимем аммо чӣ мешавад агар он халал ёбад ва ё вайрон шавад оё шумо медонед ки бисёре аз бемориҳои муосир аз ҷумла диабети қанд маҳз аз норасоии хурд оғоз мешаванд имрӯз мефаҳмем ки чаро иштиҳои шадид, хастагӣ ва ташнагӣ нишонаҳои хатарноканд. Саломат бошед ва ҳамроҳ бо мо бимонед. шунавандагони гиромӣ, биёед дар аввал пурсиш ва посухе ки дар шакли мухтасар дар мавзӯи мубодилаи моддаҳои органикӣ ва пайдоиши диабети қанд бо мутахассиси соҳаи эндокринология табиб Шарифхон Асомиддинов таҳия кардаем бо ҳам бишунавем. Аввалин нишонаҳои вайроншавии мубодилаи моддаҳо дар организм кадомҳоянд ва чӣ гуна онҳоро пай бурда фарқ карда метавонем?
1: Аввалин нишонаҳои вайроншавии мубодилаи моддаҳо ин зиёд ё кам шудани вазн бе сабаби равшан, хастагӣ, сустӣ, хоб олудӣ, ташнагии зиёд, арақкунӣ, хушк шудани пӯст, рехтани мӯй, тез-тез гурусна шудан, тапиши дил, варамҳо ва дигарҳо мебошанд. фарқ кардан бо анализҳо осонтар аст, хусусан таҳлили лабораторияи қанди хун, холестерин, гормонҳои ғадуди сипаршакл, инсулин ва дигар таҳлилҳо.
0: ғизои парҳезӣ чӣ гуна метавонад мубодилаи моддаҳоро ба эътидол орад ва кадом маҳсулотро бештар тавсия медиҳед?
1: ғизои парҳезӣ мубодилаи моддаҳоро ба эътидол меорад, зеро қанд ва равғании зиёдатиро кам мекунад, кори инсулинро беҳтар мекунад, вазнро танзим мекунад. маҳсулотҳои тавсияшаванда сабзавот, меваҳо ба миқдори муътадил, гӯшт ва моҳии камравған, лубиёгиҳо, тухм, маҳсулоти шириии камравған, ғалладонаҳои табиӣ ва оби кофӣ. маҳсулотҳое ки бояд камтар истифода шаванд: нӯшокиҳои ширин, хамиртурушҳо, фастфуд, равғани зиёд, маҳсулотҳои бисёр ширин.
0: барои одамоне ки аллакай вайроншавии мубодилаи моддаҳо дар организм доранд чӣ гуна реҷаи ғизоӣ ва тавсияву маслиҳат медиҳед?
1: барои одамони дорои ихтилоли мубодилаи моддаҳо тавсия дода мешавад ки хӯрокро дар вақтҳои муайян хӯранд, аз серхӯрӣ худдорӣ кунанд, ҳаракати ҷисмонӣ ҳар рӯз на камтар аз 30 дақиқа, хоби кофӣ на камтар аз 6 соат, кам кардани шакар ва маҳсулотҳои ордӣ, назорати вазн ва инчунин мунтазам ташхис супоранд. ногуфта намонад ки баъд аз парҳез вазн зуд бармегардад. зин ру барои аксар одамон парҳези мутавозин беҳтар аст.

0: шеърҳои рӯз.
1: Аз шеърҳои рӯз.
2: Эй дарё.
3: Эй дарё.
2: Туи ки ҷовидона ба рафтори эй дарё. Туи ки чун дили мо беқарори эй дарё. ҳазор печу хами роҳ пеши ту ҳеҷ аст. ба дӯши санги раҳи худ савори эй дарё. Дилат зи гавҳари умедҳо тиҳӣ мешавад, ба гоҳи яъс туъмаи ғамгусори эй дарё. ба пои кӯҳ ҷабин молию аз ӯ гузарӣ, бузургию чӣ аҷаб хоксори эй дарё. ғубори роҳи талоше шавем то нарасад ба рӯи оинаворат ғуборе эй дарё. дигар ба ишқ ҷунунро чӣ сон нигаҳ дорам, чӯ пеши чашми ҷаҳон ошкори эй дарё. кашам зи ҷебаи сина диле чӯ пайконе, тиру камон чун барорӣ эй дарё. бубин ки чашми фалак қасди куштанат дорад, бимирӣ ар ту ба хорӣ бимирам эй дарё.

0: радиои фарҳангро дар исфара рӯи мавҷи 153 FM шунавед.
1: ганҷи бостон
2: мадрасаи хоҷамашҳад. Мадрасаи Хоҷамашҳад яке аз ёдгориҳои нодири меъморӣ ба шумор меравад, ки дар деҳаи Саёдӣ, ноҳияи шаҳри Туси Тоҷикистон ҷойгир аст. Ин ёдгории таърихӣ ба асрҳои 9 то 12 тааллуқ дорад. Аз маҷмаи муҳташами он то имрӯз ду бинои ба ҳам пайвастаи гунбазу равоқдор, ки аз хишти пухта бунёд шуданд, боқӣ монданд. Бинои тарафи рост, ки дар гузашта аз сандҳои шарқ ва ғарб даромадгоҳ доштааст, қисми қалимтарини ёдгорӣ ба ҳисоб меравад ва ба асрҳои 19 мансуб аст. Тазди сохтани гунбасҳо

Мадрасаи Хоҷа Машҳад, ҳамчун яке аз қадимтарин мадрасаҳои Осиёи Миёна, аҳамияти бузурги таърихӣ дорад ва аз маркази илму фарҳанг будани Қубодиёни қадим шаҳодат медиҳад. Имрӯз ин ёдгории нодир таҳти муҳофизати давлат қарор дорад.

0: Шариф Ҷаббор сурати ин ду зани хушлибос ва аз шавҳар норозиро пеши назар оварда бо ҳам қиёс менамуд. Зани дар дафтари додгустар дидааш нисбати завҷаи Ҳамид батану туш таннозтар буду ситораи гарме дошт. Шояд ҳам аз зебу зиннатпардозиҳояш ба хотири он буд ки ба шавҳараш писанд ояд ва ҳарчи бештар ӯро мубталои худ гардонад. Нозукбӣ баръакси ӯ зани ҳавопарасту дарундору кинагир, ва ӯ аз муносибати нозукбӣ бо ҳамсояҳо пурсид. «Ба ҳамин хонаҳо, гуфт аппаи ҳафизамо, мо баробар дар як рӯз омадем, 10 сол шуд бо нозукбӣ ҳамсояем. Бо ягон ҳамсоя омаду рафт надошт нозукбӣ, ба рӯзаш аз хона намебаромад, на аз касе ҳоҷат мепурсиду, на ҳоҷати касеро мебаровард. Агар барои зарурате ба дари хонааш мебаромад, дам ба дарун буд. Ҳамид чӣ? Марди гулдасте буд Ҳамид. Чор дар хона, айвону ошхонаро гачкорӣ кард. Чунон орову торо дод, ки луфтак бар ин гардон. Ҳаваси бинанда меравад. Додари бечорам аз дарс меомад, соате бекор намеистод. Бо ҳамсояҳо гӯшту нохун буд. Маъракаи мешуд аз аввал то охир дар бари маъракадор рост. Шояд сабаби марги Ҳамид, ба худ андеши Шарифи Ҷаббор, ҳамин хонаҳои кошинкориаш бошад. Беҳуда нозукбӣ намегуфт, ки бачаҳо аз ӯ ва хонаро холӣ кунад. Хонаи инсоф сӯзад. Ҳамид барои шавҳари нави нозукбӣ бояд аз тифи 4 фарзанд гираду ба кӯча барояд. Бад ба куҷо равад? Падару модар нест, хоҳару бародарӣ ҳам надорад. Марде, ки нозукбиро аз роҳ зада, чӣ гуна инсоне бошад? Шариф Ҷаббор инро аз асаси қария Карими Раҳим пурсид, ҳамон рӯзе ки ба мадади ин шогирд ва рафиқи мактабиаш омада буд. Сардори корхонаи дӯзандагист ӯ, гуфт Карим Раҳим. Ба монанди ҳамин нозукбӣ хушқаду, хушсуратаю, падару модараш аз аҳли савдо. Дар ҳавлии падару модар зане дорад бо 2 фарзанд. Марди ҳавасбозест. Атрофиёнаш мардуми нопок бар ин кӯтоҳандешу авбошсиратанд. Ба фикрам, бо як шиша шаробе, ки бо дасти худ зиёфати онҳо мекунад, аз иҷрои ягон амраш рӯ намегардонанд. «Номашро медонӣ?» – пурсид Шариф Ҷаббор. «Муҳиддин номаш, Муҳиддини Тошалӣ. Аввал андеша кардам, ки гӯям ё нагӯям. Чаро гӯям ё нагӯям? Чарояш ин, ки нозукбӣ байни ману ин Муҳиддин шӯр хезонданаш мумкин. Чӣ ҷои тарс? Асари роҳбардоштани як милисаи оддӣ барои гурӯҳи Муҳиддин саҳл аст. Тарсидӣ, нагуфтӣ? Не, бад гуфтам. Чӣ гуфтӣ? Онче ки ҳозир нақл кардам. Гуфтаҳо таъсире кард ба нозукбӣ? Парвошам наомад. Гуфт лейтенант Карим Раҳим. Вале бидуни огаҳии қав дод, ки аз ин гуфтугӯи мо ягон ҳарф ба Муҳиддин намегӯяд. Туро таскин дод. Парвое надоштам ман. Вале нагуфтану маро бад накарданаш беҳтар. Ин ба назарам гурӯҳи мардумони бисёр нотинҷанд.
1: шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки шумо хониши бадеиро аз рӯи повести куштори бехуни нависанда Раҷаб Мардон, ки намунаи насри воқеист дар жанри детектив, дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев шунидед. дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд Мағфират Носирова ва Лутфия Қурбонова. Анҷоми хониши адабӣ саодатманду пирӯз бошед.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Домулоҷон Назаров.
2: Соли 1918 дар шаҳри Ленинобод Ҳозира Хуҷанд ба дунё омад.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодумад.

ба марди хунар дар хунар сохта, сараш аз хунарҳо барафрохта, чу соми наримон гаҳи корзод, ба марди на ҳасту на

0: радиои фарҳангро дар ноҳияи Рӯшон рӯи мавҷи 104.7 FM шунавед.
1: ганҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо,
2: печи дар замона танини садои мо.
1: бо радиои фарҳанг бош.
2: бо радиои фарҳанг бош.
3: радиои фарҳанг тақдим медорад. дар мавҷ барномаи
4: барнома барои чӣ барнома? чӣ хел барнома?
3: барномае бо номи Достони ба дарозираи ашк.
4: дар бораи кӣ, дар бораи чӣ?
3: аз зиндагинома ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Убайдулло Раҷабов.

имкон дорем қиссаро аз рӯзгор ва фаъолияти ҳунарманди мардуми тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абу абдуллоҳ рудакӣ убайдулло раҷаб идома бидиҳем ва онро мо дар матлабҳо ва мусоҳибаҳои навбатӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард.

шунавандаҳои азиз, шумо гуфторо бо номи Достоне ба дарозии раҳи ашк дар пешниҳоди ҷони Беки Асрориён ва коргардон Зубайдуллои Ҷон Муҳаммад шунидед. Сарбаланду муваффақ бошед!

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: Миллати бо фарҳанг, миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: як ғазали дилошуб,
1: як ғазали дилошуб,
0: камоли хуҷандӣ.
1: қатраи қатрази дарё чуба соҳил оӣ, гар ба дарё бирасӣ қатра наӣ, дарёи қатра наӣ, дарёи
0: камол. аз нобиғии калом ва яке аз қудратмандтарин мутафаккирону орифони шеъридарӣ ва ситорагони дурахшони порсигӯ. Порсигӯ
1: хатм шуд бар камол лутфи сухан, ҳар чи баъд аз камол нуқсон аст, нуқсон аст.
0: Як ғазали дилошӯб,
1: як ғазали

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Домулоҷон Назаров.
2: Соли 1918 дар шаҳри Ленинобод Ҳозира Хуҷанд ба дунё омадааст. Соли 37-ум шӯъбаи ғижакнавозии омӯзишгоҳи мусиқии ба номи Содирхони шаҳри Ленинободро хатм кардааст. Солҳои 37-ум то 39 навозандаи оркестри театри давлатии Академияи драмаи ба номи Лоҳутӣ будааст. Аз соли 40 то 1942 ба ҳайси концертмейстри ансамбли созҳои миллии филармонияи давлатии Тоҷикистон

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.